0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Je 2. oktobra a dnes sa dožíva významného životného jubilea slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu usporiadali na jeho počesť oslavu 23. septembra v Kultúrnom centre Attilu Jozefa v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Dnes vás, milí poslucháči, pozývam spolu s docentom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Samozrejme oslovíme aj dnešného oslávenca, 90-ročného Michala Hrivnáka.
4: A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali, a vybrali si také piese, ja som sa nazdal, že vypátrali to, že ktoré piese sa mi páčia.
5: Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali, a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberal pán profesor Patrik Šenkár.
6: Ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje. Živý o Miško.
3: Predtým sa vám ale hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovo má Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pávy krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendářských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15. hodine a 30. minúte slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18. hodiny na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhejdeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekešskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekešskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhejdeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhejdeša a o 15. hodine vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12. hodine v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvöša Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Holerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Ful a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu

Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

0: ne blázni.
1: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má opäť Zenta Dožová.
2: Slovenská samospráva Bekešskej župy vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na udelenie prestižného vyznamenania za Bekešských Slovákov. Toto ocenenie sa udeluje jednotlivcom aj celým spoločenstvám za dlhodobú činnosť na vysokej úrovni alebo za vytvorenie trvalých hodnôt v prospech slovenskej menšiny. Výzva je otvorená pre miestne slovenské samosprávy, občianske či cirkevné združenia a spolky spadajúce pod pôsobnosť župnej samosprávy. Návrhy musia obsahovať meno a presné údaje navrhovaného subjektu spolu s podrobným rozpisom jeho činnosti. Termín na odoslanie nominácií je do 1. novembra 2026, a to duálne, elektronicky, na e-mail kuruc.marta@bekešmede.hu a zároveň poštou na adresu sídla Slovenskej samosprávy Bekešskej župy Arpád Šor 18 5600 Bekešská Čaba.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje veľkú dotačnú výzvu na rok 2027. Krajanské inštitúcie a organizácie môžu žiadať o finančnú podporu pre svoje projekty v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, informácií a médií. Cieľom je podporiť aktivity, ktoré pomáhajú zachovávať našu národnú identitu a slovenský jazyk vo svete. Pozor však na dôležité termíny. Samotné podávanie žiadosti prebieha výhradne elektronicky cez dotačný informačný systém, a to už od 15. oktobra do 13. novembra, presne do 12. hodiny na poludnie. Organizátori pripomínajú, že táto hlavná výzva neslúži na investičné projekty ako kúpa či rekonštrukcia budov a nevzťahuje sa ani na účasť na hlavných podujatiach úradu. Na tieto aktivity budú neskôr vyhlásené samostatné tematické výzvy. Všetky podrobné podmienky, zoznam programov a kompletné znenie smernice nájdete na oficiálnej webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Neodkladajte preto prípravu svojich projektov a informujte sa na webe úradu včas.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Októbra roku 1936 sa v slovenskom Komloši narodil pedagóg, publicista, literát Michal Hrivnák. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe absolvoval odbor slovenčina a maďarčina na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne, odbor dejepis externe na Vysokej škole v Nireťháze a takisto externe získal diplom stredoškolského učiteľa slovenčiny na Univerzite ELTE. Pedagogickú prácu začal v Novom meste pod Šiatrom, kde bol aj riaditeľom žiackého domova. V roku 1971 sa stal pracovníkom Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Zameral sa na oživenie a organizovanie literárneho života Slovákov v Maďarsku. Bol iniciátorom a redaktorom prvej antológie pôvodných diel tunajších literátov Výhonky, ako aj iniciátorom založenia literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Pre týždenník Ľudové noviny sa v roku 2012 vyjadril nasledovne, citujem: Ja som písaval už dávnejšie, ako sa hovorí, do fioka a kamarátil som sa s Alexandrom Kormošom, ktorý mi často ukazoval svoje básne. Na začiatku 70. rokov sa očakávalo od zväzu akési prebudenie, ktoré bolo žiadúce aj zo strany Slovákov. Organizovali sme napríklad literárne večierky a stretnutia s čitateľmi, ale zväčša pre takých literátov, ktorí mali iba pôvod slovenský, ale písali po maďarsky. Raz som sa rozhodol, že na jeden takýto večierok zavolám aj Šaňa Kormoša a potom som organizovala aj pre neho stretnutia s čitateľmi, lebo bol jediným básnikom, ktorý publikoval svoje slovenské básne. Priznám sa, tieto večierky ma povzbudili a tak som inicioval vypísanie literárnej súťaže k 25. výročiu založenia zväzu. Do súťaže sa zapojili 5 slovenskí autori z Maďarska, medzi nimi aj ja. Naše práce, prózu a poéziu uverejnili aj na stránkach jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku a rozhodli sme sa, že zostavíme prvý zborník. V roku 1977 sa Michal Hrivnák stal redaktorom Ľudových novín. V rokoch 1991 a 92 bol povereným zástupcom šéfredaktora a pracoval v redakcii až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Za jeho pôsobenia v Združení slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku sa začali rozvíjať zahraničné kontakty našich literátov, ako aj integrácia výtvarníkov do tejto organizácie. Bol medzi prvými zakladateľmi národnostných samospráv ako predseda Kultúrneho výboru slovenskej samosprávy Budapešti, jedným zo zakladateľov časopisu Budapeštiansky Slovák. Od jej založenia do roku 2025 bol predsedom slovenskej samosprávy 12. obvodu Budapešti. Ústredným námetom jeho tvorby sú spoločenské neduhy ako zneužívanie moci, karierizmus, chamtivosť a podobne. Okrem poviedok píše aj poéziu. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor priekopníckej antológie Výhonky v roku 1978. V roku 1991 bol hlavným organizátorom prvej konferencie slovenských spisovateľov žijúcich mimo Slovenska, ktorá sa konala v Budapešti. Po antológiách Výhonky a Pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými zbierkami prôz V prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. Vydal spomienkovú prácu Lásu Osiklají, Skutočnosť a legenda. Je redaktorom zborníka Achimel Ondráš os Idő Mérlegén, Ondrej Achimel na váškach času. Neskôr sa stal jedným z hlavných organizátorov oslav centenária úmrtia tohto čabianského agrárneho politika. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a bol podpredsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Jeho rodné mesto mu udelilo vyznamenanie strieborný stupeň pro urbe slovenský Komloš. V roku 2006 dostal vyznamenanie za našu národnosť na Dni Slovákov v Maďarsku v slovenskom Komloši. V roku 2023 uznali jeho prácu vyznamenaním za budapeštianskych Slovákov, ktorý v rozhovore pre týždenník Ľudové noviny hovoril o tom, čo znamená byť Slovákom v hlavnom meste takto. Citujem. Predovšetkým musí byť človek vytrvalý a obetavý a musí byť oddaný svojej národnosti. Nie je jednoduché pracovať v tomto prostredí ako príslušník národnosti. Hlavne nie v Budapešti, najväčšom maďarskom meste. Koniec citátu.

0: Milí poslucháči, Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu hlavného mesta usporiadali pri príležitosti 90. narodenín Michala Hrivnáka oslavu v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. Podujatie sa konalo 23. septembra. Na slávnostnom podujati som samozrejme oslovila aj oslávenca 90-ročného Michala Hrivnáka.
1: Pred chvíľou vám zablahoželali budapeštianskí Slováci, ale aj Komlošania. Ako sa cítite takto pred vašimi narodeninami okrúhlými?
2: Tak vynikajúce sa cítim, aby som bol stručný, nepočítal som takouto veľkou slávnosťou. Tak predovšetky môžem to ďakovať pánovi Šenkárovi však, nejba preto, lebo napísal tú knihu, ale tá jeho prednáška, ja som ho už počul, ale teraz neviem, čo sa stalo, možno, že práve počas mojich narodenín sa veľmi dokladne pripravil a spravil veľmi slávnostnú atmosféru a nie iba on, ba, čo potom nasledovalo, to bolo ono. A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali a vybrali si také piese, ja som sa nazdal, že vypátrali to, že ktoré piese sa mi páčia. Také ťahavé, viete, také smutnejšie, to spievali. Ja som sa aj spýtal tohoto pána, že či to vedome robili. Tak on povedal, že neviem, ale Zuzka to vie. Zuzka povedala, že áno. Takže perfektne to spravili teda.
1: A ktorá je vaša taká obľúbená pesnička?
2: Zahučali hory napríklad. No ich je viac, ale viete, ja som už starý a už ťažko koncentrujem, ale ich je pekné. Slovenské ľudové pesne mám veľmi rád. Jo, a potom tá, no a najkrajšia. Povedzte mojej materi. A ešte je, veľa je takých, to ale hovorím, teraz ma nenapadne, no. Ale bolo to pekné, skutočne bolo to pekné, slávnostné bolo.
1: Ako žijete, tvoríte, píšete ešte občas?
2: To je dobrá otázka. Pozrite sa, silím sa. Dobre som to povedal, že silím sa. Snažím sa. Pozrite sa, o tom nerád sa vyjadrujem, pretože neverím už sám sebe. Samozrejme, robím to, mám plány a nie iba jedné, ale už neverím sám sebe, lebo veľmi ťažko mi ide formulácia. Nie myšlienky mám, ba, to je problém u mňa, to je najväčší problém, že sadnem si niečo chcem napísať a všeličo ma nápadne. Ja mám aj konkrétne povedať, na čem pracujem. Tak napríklad pracujem na Achimovi. Achim, čo sa stalo od 2001, viete, vtedy bola tá konferencia výročie Achima, storočné, alebo 90. storočné výročie. No, a čo sa stalo odvtedy? Až po Város Liget, tam je múzeum, hospodárske múzeum, tam je postavená socha, to sme my robili. To bol môj nápad napríklad, že tam musí byť slovenský Achim a povedali, ako si to predstavuješ? Tak som povedal, jedno, to je Kolumbusové vajíčko. Napíše tam jeho meno po slovensky a hotovo. No ale čo som chcem, ja že čo robím, teda na tomto pracujem, toto chcem, týchto 20 rokov chcem zhrnúť materiála mám, ale ako som povedal, že je tam veľa zbytočného a potom to sformulovať, to ide ťažko, takže no, opatrne s týmto, dobre, neverím sám sebe. 300 strán mám, ale neverím v tom, že to dotiahnem, že to teda do takej podoby dokážem spraviť, aby to bolo publikáš. No, rozumiete.
1: Kto vám najviac dal v živote?
2: Tak tých bolo veľa. Tých bolo viac. Tak samozrejme doma, tak rodičia, mama teda, keď už takto ideme k celkom základom, tak mama, samozrejme. No a potom ja som skoro vyletel z hniezda, mal som 14 rokov, keď som išiel do Bejkenskej šavy a tam som mal obdobného učiteľa, ale ja som na to bola taká vzájomná sympatia, možno iba preto, lebo videl, že ja som opustený trošku z chudobnej rodiny a on ma patronoval, ale tak zase už si to spomenuli meno, ba, ďakujem, že sa pýtate na to, to bol Palibáči, Hrabovský Palibáči. No, dosť na tom, že teda my sme boli v takom priateľskom stýku, no ako môže môže byť študent s učiteľom, ale čo je podstata, to je tá, že o mňa tak ako rodinného člena sa staralo mňa. Ťažko o tom hovoríte, viete, lebo sa dojem, spomín, viete, na také necelkom príjemné chvíle si musím spomenúť, ako som povedal, z chudobnej rodiny a bol som opustený a on ma pomáhal aj šatmi, dal mi napríklad pekné sako, to bolo moje prvé sako v živote. Ale aj mimo toho teda, aj on bol aj internáte vychovávateľom. Tak oni sa vystriedali, viete. Keď bol on v službe, tak som už vedel, že čo bude môj program večer. Sadneme sa a budeme hrať šachy. No, hrali sme šachy stále. No, takže jemu veľa môžem ďakovať z ľudského hľadiska. Aj ma podporoval. No, a potom, no tak cykla imu, ale mohol by som pokračovať. Aj tu, keď som sa dostal sem do Budapešti, veľa ľudí, a nechcem to rozvázať, lebo to, aby to bolo jasné, aby to bolo pochopiteľné, musel by som to rozvázať. Nerád, lebo to je veľmi komplikované, no. Ale je ich veľa, ale aspoň jedno meno spomeniem. Možno vás to prekvapí. Viete, na koho si veľmi rád spomínam? Na Janka Šucha. Viete, kto to bol? Čo? Šuch, áno.
3: Predseda demokratického zväzu Slovákov Maďarsku.
2: Ten to všetko vie. No, tak on bol taký, aký bol. Čaben. On bol taký, ako bol on pil, viete. To je jedna vec. Ale keď išlo o ľudské záležitosti, keď išlo o spory, on vždy sa postavil skutočne na bok pravdy. Nechcem to rozvádzať. Teda málo ľudí si spomína v dobrom na ňo. Ja si spomínam, smiem si spomenúť, a mohol by som konkrétne veci povedať, ale to nepatrí pre verejnosť. No.
1: Takže už pokrájali vašu tortu krásnu, takže ešte raz vám blahoželám narodeninám.
2: Ďakujem, ďakujem.
0: Počuli ste rozhovor so slovenským prozaikom, publicistom, novinárom, významnou osobnosťou slovenského kultúrneho života v Maďarsku, 90-ročným Michalom Hrivnákom. K narodeninám mu aj touto cestou blahoželáme.

0: Na oslavách 90. narodenín Michala Hrivnáka bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. Nachádzame sa na oslavách pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a pred chvíľou ste pani predsedníčka zagratulovali pánovi Michalovi Hrivnákovi, ktorý oslavuje 90. narodeniny a zablahoželali ste mu predovšetkým ako komlošanka. Prečo?
1: Myslím si, že tých gratulantov tu bude veľa, ale to, že my ako kruh priateľov slovenského komloša sa aj tu v Pešti schádzame, napriek tomu, že niektorí už dlhé 10 ročia nežijú v komloši a platí to aj pre Miška Hrivnáka, svedčí o tom, že sme hlboko zarytí do tej komlovskej čiernej pôdy a darmo, že vlastne už tam nežijeme veľmi dávno. Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberal pán profesor Patrik Šenkár. To znamená, že aj preto som považovala za dôležité, aby som mu ako komlošanka, ako predsednička kruhu priateľov slovenského komloša zablahoželala. Som veľmi hrdá aj na to, že kruh priateľov slovenského komloša bol pri samých začiatkoch samosprávnosti tu v Budapešti, však aj Miško je ako člen prvej slovenskej samosprávy alebo jednej z prvých slovenských samospráv v Budapešti v 12. obvode, je tiež komlošan, a že sme od začiatku vlastne boli pri tom a aj teraz, keď sa pozrieme na budapeštianske slovenské samosprávy, naši, či klub dôchodcov, slovenských dôchodcov, alebo tie občianske organizácie slovenské, ktoré pôsobia v Pešti, sme stále tam, sme aktívni a som veľmi hrdá na to, že komlovskí ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa tu usadili v Pešti, nielen doma považovali a považujú za dôležité prácu v prospech spoločnej veci, ale aj tu v Budapešti. A myslím si, že to je veľká vec a veľmi sa tomu teším, že aj tie mladšie generácie komlošanov, ktoré sa tu usadili, sa do toho zapájajú. Však aj u nás v 6. obvode, teraz sme tam len dvaja komlošania, pretože Jurko Ráďanský odišiel za námestníka štátneho tajomníka. S Ondrišom Valierom to spolu teraz robíme a veľmi sa teším tomu, že sa v tom našiel a že aj vo viacerých iných obvodoch tu v Budapešti sú komlošania veľmi aktívni a jednak sprostredkúvajú tú komlovskú kultúru tu v Pešti, ale zároveň sa držia spolu a podporujú sa, ako sa len vedia.

0: V rámci programu sa uskutočnilo aj predstavenie monografie Patrika Šenkára Prozaik Michal Hrivnák. Že ako sa zrodila táto kniha, nám už povie autor monografie, docent dr. Patrik Šenkár. Pán dr. Patrik Šenkár z Komárna dnes predstavil svoju publikáciu o Michalovi Hrivnákovi, o jeho tvorbe. Prečo ste vlastne stiahli po Michalovi Hrivnákovi? Vlastne, čo vás zaujalo?
1: V zásade, keď som si vybral radšej prózu tentokrát než poéziu, lebo predtým roky som sa venoval najmä poézii Slovákov v Maďarsku. Od Juraja Dolnozemského až po Gregora Papučeka a Imricha Fula a ostatných, Hattingera a podobne, ale tentokrát na prózu som siahol a na môj štvorec najviac sedela tvorba Michala Hrivnáka, čo do kvantity, aj do mojich takých snách. Takže čisto z praktických dôvodov som siahol po Michalovi Hrivnákovi. Mohol by som aj inklinovať k Barkánimu, Kukondačovi, Medveďovi a podobne, ale tento raz na ten môj tvorivý štvorec najviac sedel Hrivnák.
0: Koľkokrát ste sa s ním porozprávali alebo stretli vôbec?
1: Tak desiatky krát. Aspoň 20-30 krát sme najmä telefonicky, ale aj osobne, či už v Budapešti alebo u neho doma a tak ďalej sme sa stretli a debatovali sme, ale ja vám poviem úprimne, že on nevedel o tom, že ja chystám monografiu. On sa to dozvedel len vtedy, keď už bola v tlači. A ja som od neho pýtal aj fotografie. A viete, keď človek pýta 20-30 fotografií, je to také čudné a je to také pochybovačné, že na čo ja potrebujem z jeho mladosti fotografie, tak trošku som zaklamal, ale za dobro veci, že ja chystám takú obrazovú knihu o tvorivých osobnostiach v Maďarsku a preto ja potrebujem 20-30 fotografií. Samozrejme, oskenoval som tie fotografie a podobne, ale nepovedal som mu to. Takže Michal Hrivnák sa o tom fyzicky dozvedel, keď kniha bola už v tlači.
0: Myslíte si, že povedal by iné veci alebo inak o svojom živote, keby bol vedel, že sa chystá monografia?
1: Myslím si, že nie.
0: Nie?
1: Michal Hrivnák je komunikatívny typ autora i človeka. Myslím si, že on nemá kvôli čomu mať ABC varianty. Takže viac menej ja som sa s ním rozprával, aby som sa dozvedel také v úvodzovkách pikošky alebo pozadie jednotlivých kníh, lebo ten mainstream, ako sa dnes hovorí, ten bol daný s tými textami, recenziami, môjim čítaním, mojimi skúsenosťami. A on to potom tak trošku doplnil, aj keď nevedomky, že ide to do monografie, ale on to nejak doplnil, to pozadie. Na tej úrovni trošku tej subjektívnej, lebo nemôže byť jedna monografia čisto vedecká a jednoducho taká, v dobrom slova zmysle, suchá, že by to nikto, ale nikto nečítal. Ja som toho názoru, že aj vedecká monografia má byť čítavá. Aj vedecká, ale aj ľudská, čítavá trošku. Samozrejme, ten limit je daný.
0: Z týchto jeho zbierok, ako V prúde času alebo Tulipány, Nadišiel čas, ktorá sa vám najviac páčila?
1: Tulipány. Ja vám poviem úprimne, Tulipány, je to určité novum. Ja mám celkovo, nie, tak nedá sa všetko, ale tak vo veľkom, ja mám prečítanú slovenskú literatúru z Maďarska, aj predvojnové tie klasické ľudových písmakov a podobne. Nehovorím, že všetko, ale drvivú väčšinu. A najmä potom tú modernú, teda za posledných 50 rokov, ale aj z toho hľadiska, keď bereme čisto z pragmatických dôvodov, tie Tulipány boli novum. Boli novum, lebo všade sa hovorilo o dievčenskej literatúre, v rámci na Slovensku tiež to bolo také vychytené, aj v svetovej literatúre od Anna zo Zeleného domu a takéto dievčenské romány leteli. Ale chlapčenskými hrdinami bolo ich pomenej. Tom Sawyer, dobre, a tak ďalej. A čo potom? V dobrom slova zmysle, samozrejme existujú, ale a povieme, menšinovej literatúre chlapčenskí hrdinovia, čisto chlapčenskí hrdinovia, to je rarita. To je rarita. A tými tulipánmi on priniesol aj také novum do tej slovenskej literatúry v Maďarsku s čisto chlapčenskými hrdinami na úrovni novely. Lebo boli také poviedky s chlapčenským hrdinom, detské pre deti.
0: Alebo román Chlapci z Pavlovskej ulice.
1: Áno, ale to je vlastne klasicky maďarská literatúra, teda maďarská literatúra autora Maďara, ale on má v tulipánoch širšiu novelu, okrem tých poviedok s chlapčenskými hrdinami, Chlapci zo slepej ulice. Aj ten názov evokuje presne to, čo ste vypovedali, Chlapcov z Pavlovej ulice, takže je to trošku prispôsobené aj povedzme Konopišťu, odohráva sa to teda v meste Konopište, dedine, a aj to konope, viete, slovenské atribúty a podobne. Hrivnák to aplikoval, povedzme tak, trošku zhruba by som to povedal, že Chlapcov z Pavlovej ulice na národnostný princíp, samozrejme tie motívy a takže to sú iné, ale tá základná línia tých chlapcov a je totožná.

0: Cestou sem som prečítala poviedku z Babelec, kde sú dvaja chlapci, chalani a spočiatku sú dobrí kamaráti, ale potom sa povadia.
1: To ako život. To je ako presne ako život, ako som aj v dnešnej svojej prednáške povedal, že tie texty sú vlastne o živote. Dobrý spisovateľ píše aj o živote. Či sa dá písať mimo života, by som tak nazval, to už nevieme. Občas aj tá postmoderná je dobrá, ale aj tá realistickejšia. Próza je tiež taká, lebo ani prsty nemáme rovnaké, takže jedna próza je taká, druhá taká, ale odpovedajúc na vašu otázku, ja by som si vybral tie tulipány a potom tie jeho najnovšie, hovoríme o 15-20 ročných textoch publikovaných, ale tie širšie novely, ako som spomínal, Corpus Delicti alebo Akt a podobne, tieto novšie psychologizujúce poviedky. Ale to súvisí s tým, že autor dozrieva, človek dozrieva, raz je mu blízka táto téma, raz keď má povedzme menšie deti, tak potom inklinuje k detskej literatúre, alebo vnúčatá má človek a potom také omalovánky, vymalovánky a také jednoduchšie veršíky. Neskôr ide k tej dospelej literatúre. Teda v tom sa mi páčila tvorba Michala Hrivnáka, že tá oblúkovitosť je identifikovaná. Tú, ktorú som hovoril, že od prúde času až po poviedku či novelu Akt. Corpus Delicti, to je novela, to je širšia novela, približne vám poviem tak 60-70 stranová novela, vychádzala v Ľudových novinách, tuším 2006 roku, 5 alebo 6, teraz už presne neviem, tuším 6 roku a to je taká, myslím, aj taká retrospektívna novela, ale aj taká psychologizujúca, teda ja by som dal, že v úvodzovkách detských tulipány a z úvodzovkách dospeláckých textov, najmä tie novšie, povedzme Corpus Delicti, je taká zaujímavá. Najmä nie kvôli tomu, že ten ľúbosný motív, lebo v zásade tá literatúra vo veľmi veľkom percente je o ľúbosnom motíve, či už matky s dieťaťom, muža so ženou, starých rodičov a tak ďalej, ale najmä z toho, že ten historický motív, tá historická pamäť je dôležitá a práve to v maďarskej histórii 20. storočia je ten rok 56 a dodnes celkom traumatizovaný a celkom vážny aj problém, ako to tí jednotlivci, ktoré už postupne odchádza, tá generácia, ktorá už hoci ako prežívala, ako už mierne dospelejšia toto obdobie a ako to spracúvala. Lebo keď vychádzali tieto poviedky, už aj Michal Hrivnák mal vyše 70, okolo 70 rokov. Takže už tá historická pamäť spojená s tou subjektivizáciou a možno dačo aj z osobných skúseností a tak vzniká jedna dobrá novela, ktorá bola zase novum, čo sa týka slovenskej literatúry, prózy Slovákov v Maďarsku.
0: Pri príležitosti 70. výročia revolúcie v roku 1956 mohli by ste nám prezradiť niečo o dej tejto novely?
1: Ide o to, že dvaja mladí sa stretnú, gymnazistka M bez mena a vysokoškolák na ulici, Pešianskej ulici a zažívajú prvé také romantické dobrodružstvo lásky na tej ideálnej polohe. A postupne autor nás uvádza do tých dejín na ulici, že vidia tank, približujú sa k tanku, vidia tú trmu vrmu na ulici. Samozrejme, nehovoríme o čistých bojoch, ale sú pozorovateľmi ako oko kamery, že čo sa deje na tej ulici a potom utečú, akože odídu do tejto parku, kde nájdu prsteň, zlatý prsteň a to je symbol najprv toho bohatstva duševného i fyzického, potom je to symbol spolupatričnosti, potom je to symbol tej budúcnosti a potom hľadajú si svoje miesto tých rušných dní, medzi tými rušnými dňami od 23. októbra do 4. novembra, kde jednoducho tá situácia sa, ako veľmi dobre vieme, aj politicky zmenila, aj tie tanky raz boli, raz neboli, potom zase boli a tak ďalej a tak ďalej. A ako tí mladí ľudia, ktorí teoreticky mohli byť rovesníkmi Michala Hrivnáka, lebo Michal Hrivnák v 56. mal 20 rokov. Takže to už koľko je tej subjektívnej autorskej pamäti, koľko je tam vlastný vklad vlastného osudu a samozrejme štylizované, spisovateľsky štylizovaná záležitosť. To už je tajomstvo Michala Hrivnáka, ale myslím si, že vznikla taká próza toho času, ktorá dodnes, povedzme v roku 2026, je tiež aktuálna pri jubileu alebo okrúhlom výročí Maďarskej revolúcie, že aj tak vnímali národnosti, teda oni sú Slováci, tí mladí. A ako vnímali to okolie a to okolie ako vplývalo na nich. Lebo povedzme si, dnes je to iné, keď je mier a ideme na stretnutie s dievčinou alebo dievča s chlapcom, tak je to úplne iné, než na ceste vidíme tank. A ideme sa tam pozerať, že ako vyzerá ten tank a raz sa ten tank ako v tej poviedke, či v novele pohne. A čo robí jeden mladý človek, keď sa pohne tank? Chlapec dbá o dievča, dievča sa bojí o chlapca. A je to zase tá dilema, je to úplne iné. Tak preto sa hovorí, že najcennejšie je zdravie a v spoločnosti mier.
0: Počuli ste rozhovor s Patrikom Šenkárom, autorom monografie Prozaik Michal Hrivnák.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako to už odznelo, v roku 2024 vydal Patrik Šengár monografickú štúdiu s názvom Prozaik Michal Hrivnák. V nasledujúcich minútach vás pozývam spolu s doktorom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Ponúkam vám zvukový záznam z prezentácie spomenutej monografie. Slovo má docent doktor Patrik Šenkár.
2: Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dnes by som vám rád ozrejmil svoju monografiu, ktorú som napísal pred 2 rokmi a vyšla cirka pred rokom a pol po vydavateľstve Ivan Krasko v Rumunskom Nadlaku. A venuje sa životu, literárnej tvorbe a reflexii Slovákov v Maďarsku so zreteľom na prozaika, prozaické práce Michala Hrivnáka. Samozrejme, venujem sa aj v celkovo slovenskej próze v Maďarsku, otázke človeka, identity, pamäti, času a symbolicky by som povedal od prvej prózy Michala Hrivnáka, ktorá má názov V prúde času, až po poslednú, zatiaľ poslednú prózu s názvom Akt. Prvá kapitola má názov Identita, jazyk, vzdelávanie, kultúra, literatúra Slovákov v Maďarsku. Sú to také otázky, ktoré sú určite aj pre každého z vás veľmi dôležité, či už identita, jazyk, vzdelávanie a podobne. Uviedol by som základné biografické údaje Michala Hrivnáka ako kultúrneho človeka, ktorý je súčasťou slovenskej kultúry v Maďarsku aj v súčasnosti. Narodil sa 2. októbra 1936 v Komlenskom Komloši, teda onedlho bude mať siať rokov. Absolvoval slovenské gymnázium v Bekerskej Čabe a neskôr Vysokú školu pedagogickú v Segedíne a Univerzitu Loranda Jötvösa v Budapešti. Michal Hrivnák je učiteľom, kultúrnym pracovníkom, lebo ten, kto je raz učiteľom, ten do smrti bude učiteľom. Z vlastnej skúsenosti to viem. Kultúrny pracovník, redaktor Ľudových novín, počas ktorých týchto pôsobností sa venoval aj literárnej činnosti od roku 1974. V tom roku mu vyšla prvá próza v Ľudových novinách. Kľúčovými slovami teda sú v tejto prvej také všeobecnej kapitole môj Slovák v Maďarsku, alebo vzdelanie, kultúra a literatúra. Dôležitá je otázka identity a jazyka. Identita ako širšie pozadie Hrivnákovej tvorby. Slovák v Maďarsku je to základný atribút, tá špecifická v úvodzovkách, dobrom slova zmyslená špecifická identita, ktorá sa odzrkadluje aj v širšom pozadí Hrivnákovej prozaickej tvorby. Slovenská menšina žijúca v maďarskom prostredí, dvojitá kultúrna skúsenosť, slovenský jazyk ako prostriedok kultúrnej kontinuity alebo kontakt slovenského a maďarského prostredia. A vystane tu jedna otázka a tou otázkou by som chcel upriamiť pozornosť, ako zostať súčasťou vlastnej kultúry v meniacom sa prostredí. Myslím si, že táto otázka je pre nás každého veľmi dôležitá, najmä v postmodernom svete. Ako zostaneme my ako jednotlivci súčasťou vlastnej kultúry v tomto burlivom období. V Hrivnákovej próze sa identita prejavuje najmä cez jazyk, cez prostredie, cez pamäť, medziľudské vzťahy a historickú skúsenosť. Nasleduje otázka literatúry, tá kardinálna v tejto knihe, literatúra Slovákov v Maďarsku, ktorá nespĺňa iba estetické, ale najmä kultúrnu a pamäťovú funkciu. Je to špecifikum národnostnej literatúry, nie len Slovákov v Maďarsku, ale keď už hovoríme o Slovákoch, tak

klimatických výhonkoch v 78. roku, ktorého onedlho si pripomíname 50. výročie vydania výhonkov. A v tých výhonkoch sa objavila próza Michala Hrivnáka a Pavla Kondača, ktorí sú dodnes považovaní za akési piliere prózy Slovákov v Maďarsku. Michal Hrivnák, teda je dôležité, že jeho literárna tvorba nevzniká mimo spoločenského života, či už 70., 80., 90. rokov, ale aj povedzme po miléniu, je aktívnym účastníkom spoločenského života Slovákov v Maďarsku, Slovákov v Budapešti, teda vždy v jeho próze sa odzrkadluje ten spoločenský život, ten špeciálny spoločenský život hlavného mesta, Maďarska a tak ďalej, stredoeurópskeho priestoru so zreteľom na jednotlivca Slováka v Maďarsku. Keby som chcel uvieť základné piliere Hrivnákovej tvorby, tak začiatok bol v roku 1974. Nasledovali výhonky, kde boli určité krátke prózy uverejnené v 78. a potom vyšli tri základné prozaické, beletristické zbierky Michala Hrivnáka v 80. rokoch s názvom Prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. To boli také klasické beletristické krátke prózy. Po tých nasledovali dve knihy, také publicisticko-beletristicko-faktografické o László Sziklain, Skutočnosť a legenda, neskôr spomeniem detaľnejšie, a o Ondrejovi Achimovi, politikovi. A po miléniu, tesne už v novom miléniu, od roku 2005 až 2011, nasledovali na pokračovanie tri širšie novely, ktoré publikoval časopisecky v Ľudových novinách, Na periférii, Corpus delicti a Akt. To určite novú priniesli, ale o tom budem... Posledná próza, alebo novela, vyšla v roku 2023, bolo to reprint v Ľudových novinách novely Akt. Táto časová línia od roku 1974 až po 2023 dobre ukazuje, že po troch zbierkach z 80. rokov sa Hrivnák v poróze neskôr vracia v nových, širšie koncipovaných textoch.

Poďme na prvú zbierku v krátkosti v prúde času. Vyšla v 81. roku, bola to prvá samostatná zbierka krátkých próz. V centre pozornosti bol človek a jeho život, každodenné situácie, medziľudské vzťahy, životné rozhodnutia, ale aj plynutie času. Pojem času je u Michala Hrebnáka veľmi dôležitý, nie len kvôli 90. rokom, ale kvôli tomu,

w tych jednotlivých textoch veľmi často poukazuje na plynutie času, na prúd času, na okovy času a podobne. Človek sa nachádza v prúde udalostí podľa neho a v jeho próz, ktoré nedokáže úplne zastaviť ani ovládať. Čo sú typické situácie týchto próz Michala Hrimnáka? Čo má rád Michal Hrimnák vo svojej debutovej zbierke? Obyčajný človek v každodenným prostredí, či je to na plese, alebo je to v pivárni a tak ďalej, sleduje človeka jeho osobné mikro i makro problémy v takomto netypickom prostredí. Rodinné a spoločenské vzťahy, stretnutie jednotlivca s okolím, ale samozrejme so špecifickým zreteľom na národnostné prostredie a okolie, ten priestor. Aké je rozhodnutie človeka, ktorý je v prúde času, a to rozhodnutie, ako vplýva na toho jednotlivca a aké má dôsledky. A minulosť, ktorá zasahuje do prítomnosti toho človeka. Pozornosť autora smeruje k človeku, k jeho správaniu, hodnotám, životnej skúsenosti. Tu možno zdôrazniť, že Hrivnák nevytvára hrdinu oddeleného od spoločnosti. Jeho postavy sú, ako som spomínal, z každodenného života, v každodenných úvodzovkách, v každodenných situáciách. Ako je ten čas? Aký je ten čas? Ako sa stvárňuje čas v týchto prózach? Je to plynutie života, návrat k minulosti, túto tému mimoriadne Michal Hrivnák má rád, návrat k minulosti, aj povedzme historické, neskôr spomeniem, životná skúsenosť, konfrontácia tej minulosti s aktuálnou súčasnosťou. A dôležitým posunom tejto zbierky je vonkajšia udalosť historická, ktorá vedie k vnútornej skúsenosti človeka.

druhá zbierka, moja obľúbená, má názov Tulipány, vyšla v 86. roku, ktorá sa presúva do detského sveta. Je tam výrazný priestor pre hru, fantáziu, detskú zvedavosť, rodinu, školu, svet dospelých videný detskými očami, teda tá intencionálna próza s detským aspektom, ktorá samozrejme s určitým oneskorením od Feldeka a ostatných slovenských bardov sa presunulo aj do zahraničí tvorenej slovenskej literatúry. Hrivnák teda v tejto zbierke Tulipány poukazuje na detský svet, dieťa ako pozorovateľ sveta, ktorý svet je pre toho dieťaťa novým, každodenná vec môže nadobudnúť dobrodružný význam, detská fantázia pretvára realitu, je tam aj detská logika, ktorá sa odlišuje prirodzene od logiky dospelých. A tieto prózy sú také humorné, ale nenásilne humorné, ktorý tento detský prírodzený humor vzniká z rozdielu medzi dvoma pohľadmi dospelých a detského pohľadu. To dieťa a Hrivnákovi sa v týchto prózach podarilo, že to detské myslenie nie je vyfabrikované, nie je umelé, ale je to živé. Teda uvádza rôzny kontrast medzi detským svetom, spontánnym, fantazijným, zvedavým, hravým a dospelým, teda s pravidlami, skúsenosťami, povinnosťami, spoločenskými normami. Hrivnák neukazuje iba deti. Dôležitý je vždy ten vzťah dospelého a dieťaťa. Teda nie je to len a len príbeh o chlapcoch, lebo sú to 99% chlapčenských hrdinovia, ale ako ten detský svet sa stretáva s dospelým. Dieťa samozrejme pozoruje toho dospelého, prirodzene nerozumie vždy ich správaniu a deti pokladajú ten dospelý svet a často nelogický. Povedzme si úprimne, aj my sme často považovali ten svet dospelý za dosť nelogický a postmoderný. Detská úprimnosť odhaľuje nedostatky dospelých. Humor v týchto textoch často vzniká z neporozumenia. Aký je význam tejto knižky? Detská perspektíva umožňuje autorovi pozrieť sa na spoločnosť zvonka. Takže to sú zase prechod od literatúry pre dospelých k literatúre pre deti a mládež.

Nasleduje posledná beletristická próza, prozaická zbierka Michala Hrivnáka Nadišiel čas z roku 1988. Je to pokračovanie záujmu o človeka, o dospelého človeka a jeho život. Je tam prirodzene v 88. aj politická, spoločensko-politická situácia aj v Maďarsku. Je tam výraznejšia spoločenská problematika zrejmá dobovo, teda nie je priama politika, ale taká aluzívna, taká druhosledová, že ako tá spoločnosť, to vírenie maďarskej spoločnosti, teda ľudí v Maďarsku, ako tá problematika sa dostala aj do života jednoduchého človeka. Je tam opísaný tradičný spôsob života, ako v tej prvej zbierke, ale je tu aj aspekt modernizujúceho sa sveta a spoločnosti, makrospoločnosti Maďarska. Sú tam otázka meniacich sa hodnôt, generačných rozdielov a samotný názov Nadišiel čas signalizuje určitú zmenu na nové rozhodnutia. Čo Hrivnák reflektuje v tejto knihe? Zaužívané spoločenské normy, je tam vyslovená aj kritika, stereotypy, tradičné predstavy o rodine a spoločnosti, rešpekt autoritám a život ustálený v vzorcoch. Keď sa pozrieme na spoločenské zmeny okolo 88-89. Roku v Maďarsku i v Strednej Európe, tie ustálené vzorce, stereotypy, spoločenské normy sa rúcali. To sa do určitej miery odzrkadluje aj v týchto textoch. Aký problém tu nastoluje Michal Hrivnák? Tradícia poskytuje človeku istotu, ale zároveň ho môže aj obmedzovať. Keď sa pridružiavam len tradíciám, tak do určitej miery som aj taký zgniavený z toho, že nemôžem si dovoliť viac, alebo nechcem. Nové prostredie, spoločenské nové prostredie prináša individualizmus, nové možnosti, zmenu životného štýlu, oslabenie tradičných vzťahov, neistotu, odsudzení. Hrivnákov človek v tejto zbierke stojí medzi dvoma svetmi, medzi tradíciou a modernitou. Ale zase sa spýtam, kto z nás nestojí medzi tradíciou a modernitou? Či chceme byť tradiční, alebo moderní, alebo aj. Nie je to iba konflikt toho tradičného a novátorského, moderného, ale aj otázka, ako sa má človek zachovať, keď sa mení svet okolo neho. Ani sami my to nevieme, to bôž ani hrdinovia Hrivnákovej knihy, že ako sa máme zachovať pri meniacom sa svete. Takže spoločným menovateľom týchto troch zbierok v prúde času je človek v každodennom živote, tulipánok je to človek detský, z detskej perspektívy dieťa, tínedžer, a v knihe Nadišiel čas je človek v spoločenskej premene. Takže vidíme, že tá tematika sa trošku variuje. Nie je to konštantná. Výsledkom je to, že Hrivnáka zaujíma predovšetkým človek. Jeho konanie, vnútorný svet, vzťahy a schopnosť vyrovnať sa s meniacím sa prostredím. To boli tri základné knihy beletristického rázu.

okolo milénia vydal Michal Hrivnák dve knihy, ktoré, ako som spomínal, sú trošku nie len beletristické, ale faktografické, historiografické, spomienkové a podobne. Prvá kniha vyšla v 99. roku o Lászlóovi Sziklayovi. Bol to jeho učiteľ, literárny vedec pôvodom z Košíc, ktorý veľmi veľa vykonal pre slovakistiku v Maďarsku, vysokoškolský pedagog, zakladateľ katedry v Segedíne a podobne, v slovenskej. Podstatný je tu osobný moment vzťahu Sziklay versus Hrivnák. Hrivnák začal písať teda aj pod vplyvom svojho profesora Lászlóa Sziklaya. Stretnutie s ním označuje odborná literatúra za celoživotný zážitok a aj sám Michal Hrivnák uvádza po svojich rozhovoroch, interviu, že bola to aj určitá motivácia a zdroj stretnutie a dlhé roky prežité pod drobnohľadom profesora Sziklaya. Takže to bola tá, to je tá kniha, spomienková kniha, ktorá ako prvá kniha má dvojjazyčný charakter. Teda máme maďarský variant knihy polovičky, ale od polovičky máme slovenský variant. Sú to spomienky, dokumentárne prvky. Osobná skúsenosť, obraz učiteľa a vedca a podobne. Ale dôležité je to, že Hrivnák nepredstavuje profesora Lászlóa Sziklaya iba ako vedeckú autoritu, ale ako človeka, ale ako učiteľa, vedca, ale najmä na človeka, ktorý mal mimoriadny vplyv na slovakistiku v Maďarsku i na mladú generáciu, povedzme Michala Hrivnáka, ktorá koncom 50. rokov sa s ním stretla. Takže v tejto knihe sú také spomienky nie len od Michala Hrivnáka, len a najmä, ale aj od ostatných vysokoškolákov, jeho spolu účinkujúcich a spolu študujúcich na katedre v Segedíne.

Nasleduje monografia o Ondrejovi a Achimovi Likierovi, ktorá, ako veľmi dobre vieme, najmä aj vy, budapeštianskí Slováci, že bol historickou osobnosťou a v tejto knihe Hrivna podáva určitú reflexiu. Je to viac menej monografia, ale s takými beletristickými prvkami často. Hovorí o Ondrejovi Achimovi ako z hľadiska historického a spoločenského kontextu, vzťah jednotlivca Achima k spoločenstvu, ako sa vyrovnáva s identitou, jazykom a podobne. Národné a sociálne otázky sa tam uvádzajú a individuálny osud Ondreja Achima v širších súvislostiach. Aký je Hrivnákov prístup pri tejto kvázi monografickom spracovaní? Nie iba chronológia faktov, ale chce poukázať na Ondreja Achima ako človeka v dejinách. V dejinách maďarsko-slovenskej kultúry a poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže rôzne odvetvia, kde pôsobil Achim. Čo je pre Hrivnáka podstatné v tejto knihe? Osobnosť historického aktéra treba vyzdvihnúť a pre tú pamäť, ktorú som spomínal v úvode svojej prednášky, že tá pamäť národnostná, historická, spoločenská, pamäť jednotlivca i národnostnej skupiny je veľmi dôležitá, najmä na takých historických aktérov, akým bol Achim. Jeho spoločenská aktivita sa uvádza, vzťah k ľuďom, konflikt jednotlivca a spoločenského prostredia, nie len samé pozitívne, ale objavujú sa tam aj samozrejme niektoré negatívne črty osobnosti. Samozrejme, kto z nás nemá negatívnu črtu vo vlastnej osobnosti, takže neidealizuje sa Achim, ale podáva sa objektívny obraz. Čo je spoločné v knihe Siklai versus Achim? Prepojenie so Siklaim. Siklaim bol učiteľ, vedec, činiteľ kultúrnej pamäti a Achim bol historickou osobnosťou, ktorá tiež spoločenskú pamäť, národnostnú pamäť viac menej si prisvojuje. Hrivnák uchováva a interpretuje tú pamäť. Pamäť svojej národnosti. V predposlednej kapitole uvádzam poviedky Michala Hrivnáka, ktoré boli publikované v časopisoch, zborníkoch a almanachoch. Či už v Maďarsku, v Československu alebo na Slovensku. Publikačné prostredie v ľudových novinách, spomínam tu zase výhonky a analyzujem tie jednotlivé prózy, ktoré najmä v ľudových novinách vyšli za posledných 50 rokov. Najčastejšie tematické okruhy sú opäť rodina, medziľudské vzťahy, spoločenské prostredie, ale samozrejme slovenská identita, minulosť a podobne.

aký je typický hrdina Michala Hrivnáka? Je to obyčajný človek, ktorý sa ocitá v takej situácii, ktorá ho núti premýšľať. Nie, že chce premýšľať, ale núti ho premýšľať o situácii, o sebe alebo o svete. Aká je Hrivnáková poetika? Od tradičnej prózy, od debutovej prózy Prúde času, až po psychologizácii deja, vonkajší dej, udalosť, nejaká historická udalosť, podľa ktorej konajú postavy. Môže to byť, nemusí to byť historické konanie, môže to byť vnútorné, alebo láska a tak ďalej, teda osobnostné konanie, ale tá udalosť je, má vplyv na to konanie postavy. Pri novších prózach, ktoré vznikali už okolo milénia, táto udalosť vplýva na toho jednotlivca, že vnútorne ho prežíva. Nie vonkajškovo najmä, ale vnútorne, v duši. A robí aj seba analýzu. Teda objavuje sa tam aj tzv. Vnútorný monológ. Odborná literatúra práve v týchto novších prózach, novších textoch Michala Hrivnáka konštatuje presun pozornosti z vonkajšieho deja do duševnej sféry jednotlivca. Tieto širšie koncipované novely sú tri. Z roku 2005 Na periférii, 2006 Corpus delicti a v roku 2011 s reprintom 2023 Novela akt. To sú také 60-70 stranové po jednom texty, ktoré vyšli v ľudových novinách na pokračovanie. Zmena, aká je tu zmena oproti starším úvodzovkám, starším textom Michala Hrivnáka, že je tu väčšia psychologizácia, je tu vnútorný monológ, viac subjektivizácia, širší historický a spoločenský kontext. V tej prvej, druhej, prvej zbierke začína Hrivnák tak, že vyberie si jednu situáciu. Sme v pivárni a čo sa stalo pri pití piva? Už v týchto prózach je širšie koncipovaný kontext, historický. Výraznejší je individuálny hrdina. Na periférii to je, prichádza hlavný hrdina bezdomovec. Aj to je také novum oproti tým starším prózam. Kľúčové motívy sú periféria. Čo je to periféria? Je Budapešť periféria? Je Maďarsko periféria? Je X obvod periféria? To sú otázky centra versus periférie. Kto je bezdomovec? Ten, kto je bezdomovec na periférii osobnostne, spoločensky alebo lokálne. Takže Hrivnák sa venuje aj takýmto otázkam v tejto novele. Osamelosť, ľudská dôstojnosť, pomoc druhému, súkromie jednotlivca a podobne. Priestorom je vlastne autobusová stanica na periférii mesta. Takže ten názov môžeme interpretovať všakovako. To znamená periféria človeka, národnosti, spoločnosti i celého makroregiónu. Teda periféria v chápaní tých novších próz nie je len geografická, ale môže byť aj psychologická, aj spoločenská. Kto z nás zase opäť si necítil, že sme na periférii v určitom období, že nás nepochopia, alebo sme na periférii, keď už nemáme dosť z výplaty, alebo z dôchodku, alebo podobne. Už si sme na periférii, že ja si nemôžem kúpiť niečo v obchode, tým pádom som na periférii, alebo som periférii na tom, že bývam na poslednej stanici v meste, kde už len pole. Alebo psychicky vnútorne som na periférii. To sú také témy, ktoré by mali oslovovať vnímavého čitateľa aj z rôznych hľadísk. Vnútorný monológ a rozprávač je veľmi dôležitý.

Ďalšou predposlednou novelou je Na periférii, to bolo teraz, a Corpus delicti z roku 2006 a Akt z roku 2011. Zase máme Corpus delicti, alebo Akt. Objaví sa Maďarská revolúcia z roku 1956. Táto novela vyšla k 50. výročiu Maďarskej revolúcie. A je to novum takto pertraktovať túto tému v rámci slovenskej literatúry v Maďarsku. Hlavné postavy sú gymnazistka M a vysokoškolák Robert. Prvá láska, ale v pozadí revolučnej historickej udalosti. To, čo som hovoril, objavuje sa historická udalosť a ako to vplýva na konanie, ale už vnútorné konanie postav. Ako vplýva na zaľúbencov rok 56, tanky a priamo oktobrové a novembrové udalosti. Zároveň tieto udalosti sú zároveň aj kulisou, ktorá zásadne zasiahne do osobného života mladých ľudí. Je tu symbol prstenia, zlatého prstenia, ktorý mladí si tento prsten nájdu v jesennom koncooktobrovom lístí na opustenom futbalovom ihrisku. Na začiatku je ten zlatý prsteň iba nájdeným predmetom. Oni nevedia, či to je zlato, alebo nie je to zlato, ale to je postupne. Ale postupne tá hra spoločným predmetom sa stáva, koho je, má byť prsteň, chlapca alebo dievčaťa. Symbol vzťahu a neskôr sa stáva talizmanom a dôkazom lásky. A práve v ich spoločnej láske sa súkromný príbeh týchto dvoch mladých prelína s veľkými dejinami maďarského štátu. Svet mladých je okorenený prvou láskou, dobrodružstvom, randením, snom a tak ďalej, ako každého z nás toho času. Ale svet dejín zasiahne demonstráciami, štrajkmi, tankmi, ozbrojenými zložkami, streľbou, teda Hrivnák opisuje aj tú ulicu. Jednodušene povedané ulicu októbra 56. Je to prirodzené, že stavia na takom kontraste svoju prózu, že mladí chcú žiť svoj osobný život, ale dejiny im do nej neustále vstupujú.

0: poslednou prózou je Próza akt 2011 až 2023. Hlavnou postavou je mladý maliar a základnou situáciou je, že priateľ milionár si objednáva obraz o žene a ženskosti. A maliar hľadá vhodnú modelku. Prichádza žena, Angela, a vzniká určitá psychologická a tvorivá konfrontácia medzi Angelou a maliarom, ktorý by mal namaľovať akt. A tu je opäť tá psychologizácia, ktorú som spomínal, že kde je tá hranica, kde ten maliar čo si môže, má a tak ďalej dovoliť, alebo zo z druhej strany, koľko dovoluje v rámci toho vzťahu pracovného maliar a tá dotyčná namaľovaná žena. Je to psychologizácia témy, ako som spomínal, a uvádza Hrivnák novú tému do slovenskej literatúry, maďarskú. Umenie, tvorba, ženskosť, muž a žena, modelka, umelec, umelecká inšpirácia a podobne. Ako možno abstraktný pojem ženskosť premeniť na konkrétne umelecké dielo? Maliar ako rozprávač rozmýšľa, pochybuje, hľadá inšpiráciu, teda ako my. Analyzuje vlastnú tvorbu i modelku, teda to, ten cudzí svet pre ňu. Ale Angela, tá modelka, opäť premýšľa z jej strany, že nie je pasívnym objektom, má vlastný názor, aktívne vstupuje do procesu tvorby a ovplyvňuje umelca. Ktorá modelka v úvodzovkách filozoficky nás, by na nás nevplývala? Ako na umelca a podobne. Vzťah muž a žena sa tu postupne mení na vzťah, dialog dvoch osobností. Teda tradičný prvok je maliar a modelka, od maliara k modelke, to je tradícia, ale novátorstvo je obojstranný vzťah. Maliar k modelke a modelka k maliarovi. Teda tak sa v texte uvádza ten prvok. Modelka nie je iba objektom umeleckého pohľadu, ale stáva sa partnerkou v komunikácii, aktívnou účastníckou tvorby. Žena ako objekt sa stáva aj ženou ako subjekt. Nakoniec uvediem záverečnú syntézu vývinu Hrivnákovej prozaickej tvorby. Prvé obdobie je prúde času, človeka každodennosť, druhé obdobie sú tulipány, detstvo a detská perspektíva, tretie obdobie je nadišiel čas, spoločenská zmena a konflikt tradície s modernitou, štvrté obdobie je sikla i áchym, je pamäť, osobnosť, história, a piaté o posledné, zatiaľ posledné obdobie je na periférii corpus delicti a act, teda psychologizácia, vnútorný monológ a subjektivizácia. Takže ako ste si vypočuli, tá identita, vzťahy, pamäť, čas a spoločenské prostredie je veľmi dôležité, mimoriadne plodné aj v literárnej tvorbe Michala Hrivnáka, a jeho tvorba spája teda individuálny osud, spoločenský kontext, historickú pamäť a slovenskú identitu. A tá slovenská identita je v národnostných podmienkach mimoriadne dôležitá, veď o tom vám asi ja nemusím veľa hovoriť, veľmi dobre to cítite na vlastnej koži. Takže suma sumáru, Michal Hrivnák, ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje. Živý o Miško. Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste zvukový záznam z prezentácie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Predstavenie monografie sa konalo 23. septembra v Budapešti.

0: A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémašiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Nasledujúce dve hodiny budete mať možnosť počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A pretože je tu opäť koniec týždňa, budeme opakovať a vyberať z programov uplynulých dní. Najprv sa vrátime k útorkovej udalosti. 29. septembra zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. O jej priebehu nás informovala predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. V tento deň sme sa ale dozvedeli veľmi smutnú správu. 29. septembra nás po dlhej chorobe náhle opustila pedagogička, pedagogická expertka, profesorka a školská referentka Erika Lázárová. V dnešnom programe si teda archívnou zvukovou nahrávkou z 27. mája spomenieme na jej osobnosť. Začiatkom týždňa nás v programe Ildiko Makajovej informoval parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, v akej forme dostanú v budúcnosti možnosť národnostné organizácie v Maďarsku sa zapojiť do prípravy zákonov. V ďalších minútach budeme venovať svoju pozornosť 30-ročnej slovenskej samospráve hlavného mesta, ktorá oslavila svoje okrúhle narodeniny. Na mieste bola Ildiko Makajová. A keď nám ostane ešte chvíľa času, pripomenieme si aj informácie z národnostného života, teda udalosti, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
4: Raz, dva, one, two, three...

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Je zisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. oktobra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: V Budapešti sa v útorok 29. septembra 2026 v priestoroch Bulharského kultúrneho domu konalo zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Program tohto rokovania bol mimoriadne bohatý a zahŕňal nielen zloženie sľubu novej členky a voľbu predsedu výchovno-vzdelávacieho výboru, ale aj zásadné ekonomické a strategické body. O tom, ako prebiehalo toto septembrové rokovanie, nás už telefonicky poinformuje predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Pani predsednička, pozdravujem vás vo vysielaní. Predposledný septembrový deň zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ako by ste zhodnotila priebeh tohto rokovania? Vaše je slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za možnosť, že môžem informovať poslucháčov o priebehu včerajšieho valného zhromaždenia. Bolo to v tomto roku tretie riadne zasadnutie a koncom júna sme mali jedno mimoriadne a tematické valné zhromaždenie. Na včerajšom valnom zhromaždení sme mali dve také veci, ktoré nemávame obyčajne. Jedna z nich bola smutná udalosť, lebo práve včera ráno sme dostali správu, že nás opustila naša dlhoročná školská referentka, autorka slovenských učebníc a tajomnička našej nadácie Erika Lázarová, ktorej sme venovali, teda jej pamiatke sme venovali minútu ticha. Následne nasledovalo zloženie poslaneckého sľubu novej poslankyne Natálie Lopušnej, ktorá nastúpila do valného zhromaždenia na miesto Juraja Ráďanského, ktorý sa stal námestníkom štátneho tajomníka na ministerstve kultúry, ktorý má na starosti národnostné záležitosti. No a keďže táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca národnostnej samosprávy, sa zriekol a na jeho miesto prišla do valného zhromaždenia Natália Lopušná z Békeskej Čaby. Potom už nasledovali pravidelné témy septembrových valných zhromaždení. Jednak to býva modifikácia, aktualizácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcií na aktuálny rok. Bolo to tak aj v tomto roku. Pri takýchto príležitostiach vlastne aktualizujeme náš rozpočet v tom zmysle, že sunieme doň všetky tie prostriedky, ktoré sme získali počas roka na rôzne projekty, alebo napríklad na povinné zvyšovanie miest pedagógov, poskytnuté štátnou pokladnicou a tak ďalej. No a tiež pravidelne v septembri zvykneme riešiť tie požiadavky, ktoré prichádzajú na začiatku školského roka zo strany škôl. Takže to bol jeden bod. Ďalším bodom bolo schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Doteraz kvôli zmene konateľa na čele tejto obchodnej spoločnosti sa obchodný plán na tento rok neschválil, a preto to bolo nutné urobiť a zároveň sa valné zhromaždenie uznieslo, že v záujme nevyhnutných investícií a krokov, ktoré sú potrebné na úspešné fungovanie obchodnej spoločnosti, že poskytne kapitálovú injekciu obchodnej spoločnosti vo výške 15 miliónov forintov. Takže to boli tie hospodárske záležitosti. Potom sme mali personálne záležitosti. Vypršal mandát nášho delegáta v podvýbore správy fondov Gábora Betlena, Ondreja Čabu a Sodyho a opäť sme ho poverili tým, aby nás zastupoval v tomto zbore, ktorý má dôležitú úlohu pri príprave rozhodnutí týkajúcich sa dotácií pre naše spolky a samosprávy na rôzne projekty a tábory a fungovanie našej občianskej sféry. Tiež ako rozhodnutie personálneho charakteru bolo, že sme Natáliu Lopušnú vymenovali za predsedničku

0: a tam máme dohodu o tom, že ako si rozdelíme úlohy v tomto smere. Takže urobili sme aj tieto nevyhnutné rozhodnutia a zároveň sme urobili drobné zmeny v zakladajúcej listine Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadovali právne predpisy a takisto minimálne zmeny v organizačnom a prevádzkovom poriadku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, keďže tam bolo treba previesť tie personálne zmeny, ktoré nastali v našom valnom zhromaždení a vo výbore.
1: Na úvod zasadnutia neviem, či odzneli aj informácie o činnosti parlamentného výboru pre národnosti od hovorcu Antona Pavlíka, ktoré najdôležitejšie témy alebo legislatívne otázky teraz v súčasnosti rezonujú na tejto parlamentnej úrovni.
0: Samozrejme, pán hovorca tam bol, na každom našom zasadnutí je a informuje o svojej činnosti. V tomto období sú najdôležitejšie, ktoré vlastne určujú aj podmienky nášho fungovania, témy týkajúce sa modifikácie tohto ročného štátneho rozpočtu a príprava budúcoročného štátneho rozpočtu. To považujeme za veľmi dôležité, aby sme sa aktívne zapájali do týchto procesov. Teraz to vyzerá tak, že tie rámce, ktoré boli k dispozícii doteraz pre národnosti, nebudú skrátené a veríme, že preskúpením niektorých tých riadkov sa nám bude dariť riešiť aj tie problémy, ktoré sa ukázali vo fungovaní samospráv alebo pri inflácii tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre spolky na fungovanie a na naše projekty. To znamená, že veríme, že vnútorným preskúpením tých zdrojov, ktoré tam sú, sa nám podarí tieto nedostatky riešiť v budúcom roku. Tiež dôležité je, že pán hovorca sa stal členom toho výboru, ktorý má na starosti spoločenský dialog a obrátil sa na poslancov aj na naše spolky, hlavne na celoštátne organizácie, aby sa registrovali ako organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť v priebehu prípravy právnych noriem, tých konzultácií a majú záujem o vyjadrenie názoru, ktoré sa vzťahujú na aktuálne pripravované zákony.
1: Alžbete Hollerovej Račkovej, predsedničke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ďakujem za všetky informácie.
0: Ja ďakujem za možnosť.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: budem rak a budem ryba.
1: Dňa 29. septembra nás po dlhej chorobe náhle opustila pedagogička, pedagogická expertka, profesorka a školská referentka Erika Lázárová. Erika Lázárová pôsobila na poli slovenského národnostného školstva v Maďarsku od roku 1986. Po ukončení štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave na odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk svoju profesionálnu dráhu začala v Slovenskej národnostnej škole na Santove, kde v rokoch 2000 až 2005 zastávala aj funkciu riaditeľky. Neskôr pôsobila na samospráve v Ostrihome na oddelení riadenia školstva, v úrade celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde pracovala od roku 2008, mala na starosti kontakty so školami, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Bola referentkou, ktorá zabezpečuje administratívne zázemie fungovania výchovno-vzdelávacieho výboru samosprávy a pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Do okruhu jej úloh patrila spolupráca s vysokými školami, kde prebieha príprava slovenských národnostných pedagogov, ako aj udržiavanie kontaktov s ministerstvom školstva na Slovensku. Zabezpečovala účasť detí na aktivitách organizovaných partnermi na Slovensku, ako aj doškolovania pedagogov. Ako tajomníčka nadácie za Slovákov v Maďarsku sa starala o chod programu pre nadaných a Slovenského odborného kolégia. Je spoluautorkou mnohých učebníc, učebných pomôcok, učebných štandardov, učebníc pre jazykové skúšky a testov. Ako expertka posudzovala slovenské pedagogické materiály, bola organizátorkou metodických prednášok. Jej odbornosť bola uznaná vymenovaním za externú expertku pedagogického ústavu Ostrihomskej župy a stala sa aj hlavnou radkyňou Úradu školstva Ostrihomskej župy. Získala kvalifikáciu expertky, odborníčky v oblasti verejného vzdelávania, kvalifikáciu vedúcej pedagogickej zamestnankyne v oblasti verejného vzdelávania a rigoróznu skúšku povinnú pre štátnych zamestnancov. Dôkazom jej profesijnej zanietenosti v oblasti záchrany slovenskej výučby je bohatá paleta jej publikačnej činnosti. Účasť na modernizácii výučby v znamení infokomunikačnej techniky. Jej oddanosť slovenskému školstvu, dôslednosť, presnosť a organizačné schopnosti si zaslúžili pozornosť slovenskej pedagogickej obce v Maďarsku a na Dolnej zemi. Erika Lázárová bola nápomocná, zanietená pedagogička, autorka viacerých slovenských učebníc, z ktorých aj v súčasnosti študujú žiaci na našich školách. Dovolte mi, aby sme zaspomínali na Eriku Lázárovú. Jedným z posledných rozhovorov bol nahratý 27. mája v Budapešti, kedy zasadalo kuratórium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolégium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomníčku verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku dnes už nebohú Eriku Lázárovú vtedy oslovil kolega Ján Benčík.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolégium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
4: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolégium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pišky Likerbenceho a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7. a 8. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
2: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie, že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forint, to vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy.
4: Áno, áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz maj vypisujeme súbeh, môžu sa prihlásiť aj 7. aj 8. do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
2: Čiže 7. a 8. sa môžu zapojiť?
4: Áno, do programu 7. a 8. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
2: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
4: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolégium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, v Budapešti ťažko nájdú bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Počuli ste archívny rozhovor z 27. mája 2026. Erika Lázárová nás na veky opustila v utorok 29. septembra. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smutiacej rodine, blízkym, kolegom a všetkým pozostalým. O pohrebe vás budeme informovať neskôr. Čest jej pamiatke.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, redaktorke pondelkového vysielania.
2: V budúcnosti aj národnostné organizácie sa môžu zapojiť do prípravy zákonov. Parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik sa stal členom výboru pre spoločenskú participáciu Maďarského národného zhromaždenia. Po maďarsky Társadalmi részvétel bizottsága. V tejto súvislosti sa obracia na národnostnú verejnosť a jej organizácie s výzvou, aby využili novú možnosť zapojiť sa do spoločenského dialógu a prípravy zákonov. Výbor vytvára register občianskych organizácií v Maďarsku, ktoré sa chcú aktívne zapájať do tejto práce. Registrované organizácie sa môžu podeliť o svoje názory a odborné stanoviska, predkladať návrhy a upozorňovať na praktické problémy, ktoré si vyžadujú legislatívne riešenie. Podrobnosti o tejto novej možnosti nám prezradil parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik.
3: Ako to už je pravidlom, každý národnostný hovorca je členom zároveň aj národnostného výboru, teda výboru pre národnosti v Maďarsku. A okrem toho môžeme sa prihlásiť do ostatných výborov ako nie s hlasovacím, ale s rokovacím právom. Ja som sa prihlásil okrem školského výboru, okrem kultúrneho výboru aj do tzv. Výboru spoločenskej spolupráce. Inak pôvodne som sa prihlásil preto, aby som sa dozvedel, že čo to má znamenať. No ale keďže teraz už mali na zasadnutie, tak čo som aj tušil, že oni chcú zorganizovať niečo také, aby spoločnosť ako taká, teda spoločenská organizácia predovšetkým, mohli mať možnosť zasahovať do vypracovania rôznych právnych predpisov, zákonov, a to hlavne v tej fáze, keď sa to pripravuje. Teda budú vyložené témy, alebo budú vyložené nejaké základy nejakého nového zákona, návrhu zákona, a tieto spoločenské organizácie by sa mali vyjadrovať k ním už v tej fáze, keď ešte prakticky nie je ustálené nič. A to preto, aby jednak spoločnosť mala pocit, že predsa len má akože vplyv na to, ako sa pripravujú zákony, to je jedna vec. Druhá vec, aby zákonodarci, ktorí samozrejme všetko nemôžu vedieť, nemôžu vidieť všetky súvislosti jedného zákona alebo pripravovaného zákona, takže aby dostávali impulzy aj na to, že akým smerom by bolo treba vylepšiť tie svoje texty. Takže si myslím, že to bude užitočné.
2: Aký je váš plán? Vy hľadáte jednotlivé organizácie, alebo oni sa môžu prihlásiť na výzvu na niektorej webovej stránke?
3: Je už uverejnená výzva na domovej stránke tohto výboru. Ja som to tiež dal jednak na oslovma, aj do ľudových novín som poslal, aby to overejnili, lebo môžu sa prihlásiť tieto spoločenské organizácie a potom tematicky budú zaradené do rôznych skupín, že cieľenie, aby ich vyhľadávali potom tí, ktorí pripravujú niektoré zákony, tak aby nedostal, čo ja viem, športová organizácia nedostala výzvu na to, aby, čo ja viem, modifikoval alebo pracoval na národnostnom zákone. Teda to budú tematicky zaradené tieto prihlásky. Teda môže sa prihlásiť, je tam dotazník, treba tam vyplniť, že v akých témach sú aktívne tieto organizácie, a potom podľa toho sa zaraďujú a budú akože priamo aj oslovené, aby nezabudli na to, aby videli, že vedeli, že je to vyložené. Teda aby ich aktivita nezávisela len od toho, že či má niekto čas na to, aby sledoval tieto vypísané vyložené zákony, návrhy zákonov, alebo teda hlavne, aby boli zapojení aj z našej strany aktívne.
2: Ktorý je ten zákon, ktorý bude prvý alebo najpáčivejší, ktorý treba modifikovať?
3: Samozrejme, však najväčší zákon, ucielený zákon bude ústava. Tá sa bude vypracovávať v budúcom roku, v začiatkom prvej polovici budúceho roku, a tam bude treba, naozaj bude treba, aby každý, kto má k tomu niečo, aby bol pripravený, aby sa hlásil, aby sa aktivizoval, lebo tá ústava by mala vzniknúť tak, aby súhlasila s ním najväčší možný počet obyvateľstva, aby súhlasili s ním, lebo však to teraz to bol problém, že jedna ústava bola ešte komunistická, potom druhá ústava, základný zákon vyrobili len pre jednu stranu vraj a teraz chcú to, aby celá spoločnosť mala účasť na tom, ako vzniká tento nový zákon o ústave. Potom budú, samozrejme, po ústave budú rôzne oblasti znova, ako volebný zákon. Podľa našej predstavy by sme mali aj národnostný zákon trošku obnoviť. A tak potom postupne všetky tie najdôležitejšie zákony, lebo však aj školský zákon bude treba aj podrobnejšie modifikovať. Potom o kultúrnych zbierkach, teda o verejných zbierkach, ktorý zákon je kultúrny zákon, ako my to v skratke hovorievame. A to bude treba obnoviť. Teda prakticky celý náš spoločenský život, vlastne všetky tie zákony, ktoré v posledných rokoch ako keby sa ustálili, ale neboli s nimi, veľká časť obyvateľstva nebola s nimi spokojná. Hláste sa, čítajte ľudovi, teda jednak ten dotazník, aj skrátka správa o tom, že čo vlastne táto organizácia je, je na domovej stránke Ľudových novín, je na domovej stránke oslovma.hu, tam sa môžu naše organizácie tiež samostatne aj sa prihlásiť, lebo bolo by dobré, keby aspoň tie celoštátne tam boli medzi týmito prihlásenými organizáciami. Takže rozširujte a hláste sa.
4: Neplánujete takýto zájazd po krajine ohľadne toho?
3: Nemyslím si, že stihneme to, lebo jednoducho teraz parlament zasadá prakticky každý týždeň, takže nemáme také týždne, keď by sme mohli akože skúsiť. Samozrejme, keď budem niekde na vidieku na nejakých programoch a mám možnosť sa prihovoriť, tak to pripomeniem, ale tak organizovaný zájazd neplánujem s tým.
2: Počuli ste rozhovor s parlamentným hovorcom Slovákov Antonom Paulíkom. Registrácia na spomenutej stránke je dobrovoľná a nezaručuje, že stanovisko organizácie bude automaticky alebo v nezmenenej podobe zohľadnené v legislatívnom procese. Umožní však výboru osloviť organizáciu pri budúcich odborných a spoločenských konzultáciách.

0: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, ktorého redaktorkou bola Ildiko Makajová. Kolegyňa vás aj v piatok zaviedla do Budapešti, kde sa oslavovali 30. narodeniny Slovenskej samosprávy hlavného mesta.
1: V roku 1993 schválil maďarský parlament zákon o právach národných a etnických menšín žijúcich v Maďarsku, ktorý umožnil volenie menšinových od roku 2011 už národnostných samospráv. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť v Budapešti slovenskú samosprávu. Medzi jej iniciátormi boli vtedajšia riaditeľka Slovenskej materskej a základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti Anna Čergilová-Fúziková, učiteľka budapeštianskej slovenskej školy a folkloristka Zuzana Hološiová-Šutinská, spisovateľ a redaktor Ľudových novín Michal Hrivnák, spisovateľka a redaktorka Ľudových novín Ildika Klausová-Fúziková, básnik a publicista Gregor Papuček a bývalý riaditeľ budapeštianskej slovenskej školy Ladislav Petro. Aj vďaka ním v roku 1996 vznikla Slovenská samospráva Budapešti, ktorá zastupuje práva a záujmy Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Slovenská samospráva Budapešti je voleným zborom, ktorý nie je podriadený ani nadriadený inému zboru, ale finančne je závislý od štátnej podpory a od podpory samosprávy hlavného mesta Budapešti. Samospráva od svojho založenia funguje ako teritoriálna národnostná samospráva, ako taká bola doteraz ojedinelá v Maďarsku. A aj dnes je jednou z najaktívnejších a najvšestrannejších slovenských samospráv. Jej úlohou je chrániť práva a záujmy príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Budapešti, upevňovať ich slovenské povedomie, podporovať ich kultúru, rozvíjať ich jazykové schopnosti a zachovávať duchovné dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Slovenská samospráva Budapešti udržiava tesné pracovné styky so slovenskými samosprávami pôsobiacimi v jednotlivých mestských častiach Budapešti a v jej okolí, ako aj so združeniami rodákov z takých Slovákmi obývaných miest Maďarska, ako sú Bekeska, Csaba, Szarvas, Slovenský Komlóš, pôsobiacimi v Budapešti, ale aj s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami na Slovensku, ako aj štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Slovenská samospráva Budapešti iniciovala založenie Klubu slovenských dôchodcov, Budapeštianskeho slovenského spevackého zboru Ozvena, vokálno-inštrumentálnej skupiny Devnička a časopisu Budapeštianský Slovák. V spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti iniciovala postavenie pamätníka svätých Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Zbor vytvoril nové tradície, akými sú Deň Slovákov v Budapešti, Slovenské Vianoce, Slovenský fašiangový ples v Budapešti, ceny za Budapešť obnovenej v roku 2017 pod názvom Za budapeštianskych Slovákov. Volený zbor podporuje náboženský a kultúrny život v hlavnom meste, ako aj organizovanie konferencií, vydávanie rôznych publikácií súvisiacich so životom a pôsobením Slovákov v Budapešti. Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti vydaný v roku 2010 pri príležitosti 15. výročia jej založenia podrobne zahrňuje dovtedy dosiahnuté výsledky činnosti. V roku 2017 uzrel svetlo sveta sprievodca budapeštianskými slovenskými pamiatkami Slovenská Budapešť. Od 22. apríla 1996 Slovenská samospráva Budapešti dodnes sídli v 5. obvode na ulici Akadémia číslo 1. V súčasnosti má volený zbor 7 členov. Predsedničkou je Edita Hortiová, podpredsedom Levente Galda, poslancami Pavol Beňo, Monika Sabová, doktorka Zuzana Sabová, Monika Seleniová a Pavol Selman.

0: Slovenská samospráva Budapešti usporiadala 23. septembra veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Na príprave a priebehu podujatia sa podielali slovenské samosprávy 3., 12. a 13. obvodu Budapešti. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atílu Jozefa v Andialfölde. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Na oslavách prítomných privítala predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Po jej príhovore nasledoval koncert violončelového dua Morfondír v podaní Olivera Pána a Andreho Kertisa. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej s názvom Založenie samosprávy a rekapitulácia 30-ročného pôsobenia v jednotlivých volených zboroch slovenskej samosprávy Budapešti. Dlhoročná predsedníčka voleného zboru v nej priblížila históriu založenia samosprávy, klubu slovenských dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve, speváckého zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o časopise Budapeštianský Slovák, ako aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Po oficiálnej časti programu nasledovalo vystúpenie ochotnického divadelného súboru Podzamčok zo Slovenska. Herci uviedli veselo hru Ferka Urbanka O tie ženy. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Ďalej program spestrilo vystúpenie budapeštianského slovenského speváckého zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam zvukovú montáž pripravenú z oslav, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Pred slávnostným programom som si k mikrofónu pozvala jednu z organizátoriek podujatia, tajomničku samosprávy Ľubomíru Fallerovú. O chvíľu sa začínajú oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a medzi organizátormi aj Ľubomíra Fallerová z druhého obvodu.
1: Hlavným organizátorom tohto podujatia je slovenská samospráva 3. obvodu Budapešti. Samotný nápad sa zrodil, keď sa prihlásil divadelný ochotnický súbor Podzámčok z Podzámčoku, že majú pripravenú divadelnú hru, s ktorou by radi prišli do Budapešti. A vtedy sa v 3. obvode zrodil nápad usporiadať toto podujatie a vystúpenie ochotnického súboru Podzámčok je vlastne darčekom 3. obvodu. Do organizovania celého programu sa zapojila slovenská samospráva 13. obvodu, pretože oni jediní majú možnosť takéto obrovské priestory získať raz do roka bezplatne. Samozrejme, že sú služby, za ktoré ešte treba platiť, ale prihlásilo sa na 120, že či prídu 120, nevieme, ale toľky sa sem zmestíme. Takže 13. obvod, 3. obvod, no a samozrejme, že slovenská samospráva Budapešti, ktorá bola v roku 1996 na jar založená a na jeseň vyšlo prvé číslo budapešťanského Slováka, ktoré dodnes patrí medzi činnosť alebo je súčasťou hlavnej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti.
0: Aký bude program?
1: Máme veľkú radosť, že spomedzi našich mladých máme tu na Monfordír duo, v ktorom vystupujú Oliver Pál a Andre Kertis. Oni zastupujú mladú generáciu a už viackrát boli súčasťou kultúrnych programov, ktoré organizovala alebo Slovenská samospráva Budapešti, alebo Klub slovenských dôchodcov. Takže ich nebudeme počuť a vidieť po prvý raz, ale majú veľmi pekné vystúpenie a nadšených priaznivcov v našich kruhoch. Okrem toho, čo skoro sa dožíva pekného jubilea, Michal Hrivnák, ktorý bol zakladateľom slovenskej samosprávy Budapešti a preto sa do tohto podujatia zapojil aj 12. obvod, teda slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti. a pán Šenkár predstaví, dá sa povedať pravdepodobne, že celoživotné dielo Michala Hrivnáka, takže aj toto bude súčasť programu dnešného. A v rámci prezentácie knihy Michala Hrivnáka, okrem odborného posudku alebo posudku odborníka, sa do oslavy zapojí Ozvena, budapešťanský slovenský spevácky zbor, ktorý bol tiež súčasťou Slovenskej samosprávy Budapešti onoho času. Teraz je to samostatná civilná organizácia, rovnako ako klub slovenských dôchodcov, ktorý bol súčasťou samosprávy a teraz je samostatnou civilnou organizáciou. A vystúpi aj spolok Lipa, ktorý takisto spočiatku patril k Slovenskej samospráve Budapešti alebo pod jej ochranné krídla. Nebude tu Debnička a bola ešte literárny krúžok alebo kruh priateľov literatúry. To bola tiež súčasť činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, ale je tu na málo času na to, aby sme to všetko zahrnuli do týchto 30 rokov. A vo vstupnej hale tohto kultúrneho centra je vystavených pár panelov, na ktorých je z budapešťanského Slováka súhrn činnosti v tých predchádzajúcich, nie celkom 30, lebo sme sa snažili hlavne tie staršie obdobia zachytiť a nie súčasnosť.
0: Pre vás osobne, čo znamená táto samospráva, tento volený zbor a práca v budapešťanskej slovenskej samospráve?
1: Je to pre mňa ťažká otázka, lebo ja som vlastne vstúpila medzi Slovákov v Maďarsku v roku 2013, keď ma vtedajšia predsednička Zuzana Hološiová prijala na sekretariát. A pre mňa to znamená vlastne v istom zmysle záchranu mojho zmyslu života, pretože som sa dostala do spoločnosti, ktorá ma pravdepodobne, taký mám pocit, s láskou prijala a pre ktorú má význam pracovať.
0: Počuli ste predsedničku Slovenskej samosprávy druhého obvodu Budapešti, Ľubomíru Fallerovú.

0: Oslava 30-ročnej slovenskej samosprávy Budapešti je to chvíľa, keď sa človek zastaví a vyjadrí vďaku všetkým tým, ktorí sa pričinili na zrode samosprávy, ako aj na 30-ročnom prežití. Ako sa zrodila slovenská samospráva Budapešti? Jej históriu prítomným priblížila bývalá dlhoročná predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hološiová. Citujem. Vedúci v Budapešti existujúcich slovenských občianskych organizácií ako Združenie spisovateľov a umelcov, Kresťanský spolok, Mládežnický spolok, Slovenský folklórny súbor Prameň, Horliví a nadšení Slováci, ktorí boli prítomní už aj pri príprave národnostného zákona, sa stretli v sídle Slovenského hniezda na ulici Naňmezu. Boli to oduševnení spisovatelia, básnici, novinári, učitelia, ktorí poznali možnosti k vytvoreniu vlastného spoločenského priestoru. Vtedy a tam sa zrodila myšlienka založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Po zrodení modifikácií volebného zákona, ktorý umožnil založiť samosprávy, ihneď sme sa dali do diania každý vo svojom obvode. Najprv sa v obvodoch zvolili elektori 19. januára 1995. Okolo 100 slovenských elektorov sa zišlo 11. marca 1996 roku, z ktorých sa zvolilo 9-členné predsedníctvo Slovenskej samosprávy Budapešti na čele s predsedníčkou Zuzanou Hološiovou. Podmienkou založenia budapeštianskej samosprávy bolo, aby minimálne v 10 obvodoch sme mali už založené slovenské samosprávy. Mali sme vtedy 11 obvodných samospráv, ich počet sa dodnes zvýšil na 22. A ako ďalej, čo sa stalo potom, to už počujete od Zuzany Hološiovej.
1: Primátor mesta rovnako všetkým národnostným samosprávam zabezpečí podľa zákona miestnosti a infraštruktúru na fungovanie, ktoré dodnes používa samospráva. Zvolení poslanci mali predstavu, čo všetko potrebuje Slováč v Budapešti a postupne vytvorila sa myšlienka na zorganizovanie vedeckej konferencii na tému kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutočnila 14. a 15. novembra 1997. A dvojazyčná publikácia o ocnených prednášok vyšla o rok neskôr. Organizátorom a redaktorom tejto publikácie bol tu sediaci Michal Rimák. Zborník bol ako prvý závažný krok na ceste komplexného výskumu a zmapovania dávnejšej a nedávnej minulosti Slovákov v tomto regióne. Konferencia nás inšpirovala na ďalšie pátranie po stopách predkov na pamäti hodnostiach v každom obvode. Ale ako osloviť Slovákov? Treba založiť časopis a dostať ho do rôznych obvodov, tým sa šíria informácie o živote našich samospráv, o slovenskej literatúre a tým pádom slovenčina v písanej podobe upevňuje identitu Slovákov. V roku založenia samosprávy 96 vyšlo prvé číslo Budapešťanský Slovák. Som nesmierne povďačná a hrdá na slovenskú samosprávu terajšiu, že aj napriek finančných ťažkostí časopis dožil 35 ročníkov a je jediný slovenský časopis Budapešti podľa výskumov, ktorý sa dožil tak dlhé vydanie bez prestávky. Slovenská samospráva od svojich počiatkov začala rokovanie s pánom primátorom Temským o potrebe kultúrneho centra Slovákov, bez ktorého sú veľké ťažkosti stretávania sa, založiť kultúrne telesa, spolky, súbory. Viacročné rokovania boli už na najvyššej úrovni prítomnosti ministerstva a veľvyslanstva, predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy a dopodrobne vypracovanými projektami v budove Obrovo palácu na ulici Andráši 62. No vždy sa odkladala realizácia. Naše slovenské spolky, Klub Slovákov, Literárne združenie Beseda, hudobno-instrumentálna skupina Dednička, folklórny súbor Lipa, budapešťanský spevácky zbor Ozmena, 25-30 rokov fungujúce zbory dodnes nemajú pevné sídlo. Cieľom slovenskej samosprávy Budapešti, aby hľadala a našla inštitúcia hlavného mesta k zariadeniu trvalého domova našim dôchodcom, na pôde ktorého by mohli vyvíjať všestrannú klubovú záujmovú činnosť. Klub slovenských dôchodcov sa založil v 97., teda o rok neskôr, pod vedením Ladislava Petra. Klub fungujúci pri slovenskej samospráve koordinuje príslušné aktivity svojich členov najvýraznejšie v kultúre. Podujatia zahrňujú prednášky na rôzne témy, stretnutie čitateľov so spisovateľmi, ukážky ľudových zvykov, tancov, výstavy umelcov, dôchodcov, filmové a iné predstavenia, besedy so slovenskými školákmi, študentami, organizovanie koncertov. Klub každoročne organizuje valné zhromaždenie, ku ktorému podujatiu je nutné prenajať vhodné priestory. Ďalej by som teraz hovorila o Budapešťanskom Slovákom speváckom zbore Ozvena, ktorý sa založil 2000. Teda každý rok nejaká organizácia sa založila a v 2001. sa registrovala ako spoločenská organizácia. A teraz v novembri budeme oslavovať 25. výročie svojho založenia. Od začiatku som vedúca tohto zboru ja, lebo predsedničkou, ktorá sa postará o kvalifikovaný zbor majstrov, ako aj za úroveň zboru. Zbor, ako aj ostatné hore uvedené inštitúcie, nemá priestor na pravidelné fungovanie. Veľká ďaka patrí samospráve až do dnes poskytnutú ozajstnú pomoc. Prvých 20 rokov nacvičuje zbor zasadačke slovenskej samospráve. Samospráva dodnes zabezpečuje kanceláriu, infraštruktúrou, ako aj sklad pre projekt a archív. Keďže zbor rozrástol, zasadačka sa pozdávala do úzkou, museli sme hľadať ďalšie možnosti pre fungovanie. Celoštátna slovenská samospráva pri zabezpečení honoráru dirigenta nám opäť išla v ústrety, ktorá našla riešenie v budove Slovenskej školy v Budapešti. Riaditeľka Slovenskej školy nám poskytla cvičňu, priestor na ďalšiu prácu. Pre členov zboru je to úcta, že v seniorskom veku každý týždeň môžeme navštevovať svoj alma mater. Ďakujeme za nesmierne veľkú pomoc. Musím sa zmieniť aj o slovenskej besede, ktorá vznikla taktiež v roku 2000 z iniciatívy Pavla Beňa, ktorý oslovil budapešťanskú inteligenciu. Pre členov organizoval literárne večierky, spomienky pri príležitosti výročí významných osobností a premietanie filmov. Niekoľko slov by som povedala aj o Debničke. Šesťčlenná hudobno-spevácká instrumentálna skupina sa zrodila tiež pri slovenskej samospráve. Vedúcou Katkou Hološiovou, malá kapela vyhrávala s Katkou zhudobnené básne Gregora Papučka, ako aj preklady Vyraščandora s básnikom Gregorom Papučkom. Vydali aj CD nahrávku pre deti slovenských škôl a škôl pod názvom Keby svet bol drozdom.

Mali sme aj jeden jazykový kurz, ktorý bol taktiež založený na prelome v roku 1999 presne. A vyše 10 rokov poviedla vynikajúca znalkyňa profesorka slovenčiny Hana Kolárová. Slovenská samospráva hneď od začiatku kládla veľký dôraz aj na výchovu a dorast mladých študentov a budúcich poslancov. Samospráva vypísala súber na získanie štipendia a na každý školský rok pre stredoškolákov a pre vysokoškolákov slovenskej národnosti s maďarským štátnym občianskom žijúci v hlavnom meste. Tu by som poznamenala, že podporovali sme študentov, teda poslucháčov univerzít, medzi nimi Margitku Barajskú, Gabrielu Hološiovú, Ildiku Fedejovú a ešte mnoho ďalších, ktorí sú dnes poslancami v našich slovenských samosprávach. Samospráva podporuje aj teraz mládež, 4. 5. ročník z všeobecnej školy, pravidelne pre žiakov 4. 5. triedy, pravidelne organizuje jazykový tábor na Slovensku v Mojmirovciach podľa podpísanej dohody so starostom mesta. Počas týždňového pobytu žiaci budapešťanskej školy po obeda pravidelne sa zúčastnia na výuke školy v Mojmirovciach a po obede organizujú pre nich bohatý vlastivedný športový a kultúrny program. Samospráva každoročne organizovala veľkolepý fašianový ples v paláci Dunaj Donopalota pri účasti 420 osôb, často s dvomi kapelami a bohatým kultúrnym programom. Táto tradícia sa zachovala dodnes s menším počtom záujemcov. A teraz by som spomenula viacročnú prácu postavenie pamätníka Cyrila Metoda od roku 2007 až do 2013. V juhomaďarskom Zalaváre v Blatnohrade 22. júna 2013 sme odhalili vďaka neúnavnej práci slovenskej samosprávy budapešťský pamätník svätého Cyrila a svätého Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovenských bratov na územie Veľkej Moravy. Autorkou bronzového súsošia je akademická sochárka Ľudmila Cvenkošová. Toto súsošie je postavené na základnom kameni, ktorý v pamätnom parku svätého Cyrila Metoda posadila slovenská samospráva ešte v roku 2007 za prítomnosti účasti veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša. Veľa pracoval na tom. Budapešťanskí Slováci sa roky snažili postaviť tam pamätník slávnym vierozvestom s pomocou Slovenskej republiky za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice Slovenskej. Zalavár sa stal pútnickým miestom Slovákov v Maďarsku, kde si veriaci môžu každoročne upevňovať svoju vieru. Slovenská samospráva Budapešti v Zalavári vystavila trojjazyčnú turistickú informačnú tabuľu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Došvorovanie poslancov. Keď sme založili slovenskú samosprávu v Budapešti, bolo nutné, aby poslanci v rôznych obvodoch mali informácie o činnosti celoštátnej slovenskej samosprávy, o hospodárení v samospráve, ako aj o školstve. Preto každý rok sme organizovali dvojdňové tzv. Školenie poslancov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj vedúci z ministerstva, z úradu verejnej nadácie Gábor Betlena, zo Slovenska kompetentný, ako aj aktuálny predseda celoštátnej samosprávy, redaktor Ľudových novín. Tieto školenia boli užitočné, lebo našiel sa čas na výmenu názorov a poradiť sa v rôznych témach.

0: napadnutie s vyhodnotením celoročnej činnosti samosprávy a od roku 2017 sa v tento deň odovzdávajú aj ceny za budapešťanských Slovákov. Oslava sa pokračuje obyčajne s vianočným koncertom a dlhým posedením pri vianočnom stole. Pri dlhodobej činnosti budapešťanských Slovákov musím pripomenúť aj výsledky práce, uloženie alebo usadenie pamätných tabuľ presláveným Slovákom. A nechcem vás ďalej otrovať, ale 29 tabuľ sme postavili alebo vyložili. Nevymenujem ich, nezostáva mi iné ako popriať terajšej slovenskej samosprave veľa elánu v pátraní poslávnych činiteľov Slovákov a vytvárať ďalšie hodnoty do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť.
1: Počuli ste bývalú predsedničku Slovenskej samosprávy v Budapešti Zuzanu Hološiovu.

0: Už tretí cyklus je členom Slovenskej samosprávy Budapešti aj Levente Galda.
1: V predsieni kultúrneho centra Jozefa Attilu v Andelfelde nás čaká výstava, ktorá približí históriu budapeštianskej slovenskej samosprávy. Na jednej fotke si aj ty, Levente Galda.

0: Garda. Odkedy si členom tohto voleného zboru?
1: Teraz je to mi tretí cyklus, to znamená, že 12 rokov už pôsobím v slovenskej samospráve v Budapešti. Prvýkrát teda dve cykle som bol členom, poslancom a potom už je mi cťou, že môžem byť podpredsedom našej samosprávy a veľmi sa teším, že čo sa týka aj generácie, už máme reprezentované všetkých a myslím si, že veľmi úzko spolupracujeme aj obvodnými samosprávami. V roku 2024 som sa rozhodol, že tak dobre funguje naša slovenská samospráva v Budapešti, že je to historický moment, aby sme založili 6 nových samospráv a je unikátnosť teraz, že teraz v 22 obvodoch pracujeme, máme komunitu slovenskú a môžeme na to byť veľmi hrdý až po 30 rokoch, že sa posilnila naša prítomnosť v hlavnom meste Maďarska.
0: Ako vidíš, ako spolupracujú v Budapešti jednotlivé obvodné samosprávy?
1: Ako slovenská samospráva v Budapešti koordinujeme naše činnosti, nie že by istý víkend na ten istý deň máme viac národnostných slovenských podujatí a spolupracujeme, ja si myslím, že otvorene aj úspešne. A tie nové samosprávy tiež už majú dvojročné skúsenosti a tak vidím, že už sa veľmi dobre zapojili do krivného behu života Slovákov. Veľmi dôležitým stretnutím bolo aj včera, keď sme sa s pánom Jurajom Ráďanským, námestníkom štátneho tajomníka pre národnosti, sme sa stretli na ulici Akadémia, kde máme sídlo aj my, ako Budapešťanská slovenská samospráva. A o našich činnostiach a cieľoch našich budúcností sme rokovali, čo sa týka všetkých národnostných samospráv pôsobiacich v hlavnom meste Budapešti. Tak vidíme, ako poslanecké zbory tých samospráv, že musíme mať ešte užšie spoluprácu, lebo vidíme, že aj asimilácia je veľká, aj počet našich členov národnosti klesá i aj rozpočty, čo dostaneme, nebudú zvyšovať, ale keď sa spojíme, teda zoznámime sa s kultúrou jednotlivých národností, podporujeme sa navzájom. Ja si myslím, že to môže byť skvelou cestou na pokračovanie v budúcnosti.
0: Počuli ste podpredsedu slovenskej samosprávy Budapešti Leventa Gárdu. Stojíme pred výstavou, ktorá vlastne približuje život budapešťanských Slovákov. Sú to stránky časopisu Budapešťanský Slovák. Vlastne to bola vaša myšlienka.
2: Áno, keď sme sa chystali na 30-ročné výročie, tak mi napadlo, že ľudia aspoň troška rozveselme ľudí s tým, že ako sme vyzerali pred 30 rokmi, lebo to bolo za to prednedávnom. A si to zaslúži.
0: A tu už počujete Zuzanu Hološiovú, dlhoročnú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti.
2: Lebo noviny sú 30-ročné. 30-ročný je klub slovenských dôchodcov, 25-ročná je ozvena a tak ďalej. Takže všetko si zaslúži, aby bolo očividné, aby sme dokázali, že čo všetko sa robilo za 30 rokov. Veľmi sa teším, že táto výstava sa tu objavila, lebo keď sa pozriem na hoci ktorú fotku, viem, že kedy, čo sa stalo, prečo. Takže to je spomienka na 30 rokov, táto celá výstava. Pestrá, farebná, taká, aký život bol na samospráve.
0: Aké boli tie začiatky? Vy ste dlhé roky stáli na čele tohto voleného zboru. Koľko rokov vlastne?
2: Nie, 20 rokov, 20 myslím. Za to nepočítam tak, lebo ja som pokračovala ďalej aj v 13. obvode a aj v celoštátnej, takže mne je to také, že to mi život bol. A tie roky len tak leteli. No, že aké boli začiatky? To sa mi páčilo a to som aj vyzvihla v mojom príhovore, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých, že to nadšenie, ale to sme už všetci boli, dospelí, to boli už spisovatelia, učitelia, novinári, ktorí všetko vedeli, že ako sa má zakladať samospráva a čo chceme, a vedeli sme, že v čom chceme zlepšiť život Slovákov tu Budapešti.
0: A podarilo sa, tak cítite?
2: Ja tak cítim, že s kým sa len stretnem, vždy majú nejaké pripomienky, takéto pozitívne, samozrejme, že fú, to boli také plesy veľké, aká dobrá nálada bola, aká dobrá hudba a aké prepichovom teda prostredí v Dunapalote. Dnes si to nevieme zaplatiť. To sa teraz nedá zaplatiť, tie hotely, a ktorí sa tešili, že 400 ľudí sme tam zobrali a za polovičnú cenu nám dali stravu, lebo som povedala, že čo, 4000 forintov, polovička. Tak už keď ma na budúci rok videli, že prichádzam na rokovanie, tak si chytil hlavu hospodár, že juj, zase tu Slováci, ktorí nikdy nemajú dosť peňazí. No, ale bolo to krásne.
0: Ste predsedničkou Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Ozvena, pokiaľ dobre viem, tiež jubiluje v tomto roku.
2: Áno, ako som aj hovorila, 14. novembra budeme oslavovať 25. výročie a teraz sa chystáme troška obnovenejšie. Aj mládež sa pridala k nám, neviem, či sa zbadalo, že máme aj teda z gymnazistov a to sú tie slovenské dievčatá, ktoré aj cez Medľak už prežili, ktorých som zbadala na tých spievankách. Teda som ich spoznala tam v porote spievaniek a veršovačiek. A pred našimi očami vyrástli a teraz je to náš dorast vlastne. Pridali sa k nám k Ozvene a veľmi sa teším, že do maturity oni to chcú pokračovať tam s nami. Teda nerobí im problém vekové výkyvy. Teším na to. 14. novembra teraz bude výnimočne v kostole v Horváth Mihajtér, teda v 8. obvode. Ten kostol postavili Slováci, takže to je jedna vec. Ďalej, prečo bude to výnimočný koncert, lebo tam teraz aj kapelu pozývame. Taká stáčiková hudba bude sprevádzať naše piesne, skladby, ktoré si to zaslúžia. Takže nielen solo budeme spievať, a bude aj sprievod, doprovod.

0: Podujatie poctila svojou prítomnosťou aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je zároveň aj predsedníčkou slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti. Pôsobíte v 6. obvode, ste predsedníčkou tej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu majú jednotlivé obvodné samosprávy so samosprávou hlavného mesta? Ako vidíte?
1: Odkedy som poslankyňou v 6. obvode, už ani neviem, ktorý cyklus je to, s výnimkou jedného cyklu sme vlastne s Lacom Petrom toho času začínali. Sme sa snažili jednak o spoluprácu s ostatnými obvodnými samosprávami, ale zároveň sme možnosť zakladať obvodné samosprávy vnímali ako možnosť alebo spôsob pomoci a podpory aktivít slovenskej samosprávy Budapešti, pretože pôsobiť a existovať v hlavnom meste, kde žijú ľudia veľké vzdialenosti od seba, je veľmi ťažké. A preto možno niekto, kto to natoľko nepozná, si ani neuvedomuje, že tu nič nie je zadarmo. Tu treba za všetko zaplatiť, za priestory, keď sa chceme stretávať, za samozrejme tlačiarenské náklady Ľudových novín, alebo hociakú akciu robíme. To sú úplne iné podmienky ako v dedinskom prostredí. Preto je dôležité, aby sme všetky tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, poskladali, aby vzniklo niečo, čo je pre nás všetkých dôležité. Či už ide teraz o budapeštianského Slováka, ktorého vydávanie my každý rok podporíme ako Slovenská samospráva 6. obvodu, ale takisto robíme spoločne budapeštianské Vianoce, vtedy, keď ešte boli tie z úzko spomínané veľké bály, aj tie sme podporovali. Takže ja si myslím, že to je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine, samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa to tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
0: Na podujatí bol prítomný aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulík.
2: Nachádzame sa na oslavách 30. výročia založenia budapeštianskej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu máte s týmto voleným sporom?
3: Prakticky od začiatku veľmi úzko spolupracujeme, však ja som bol aj vtedy v štátnej správe, keď sa zakladala, takže ja ich tam som vždy sledoval, že čo robia, vlastne aké aktivity vyvíjajú. Ja som podľa možností som ich aj podporil. Pozývajú ma, keď môžem, prídem, chodím s nimi do Zalaváru na púť, cilirometodejskú púť. A inak aj s niektorými obvodnými samosprávami mám dobré kontakty. Tak ja si myslím, že spolupracujeme na takej úrovni, na akej úrovni si žiadame z oboch strán, teda že túto spoluprácu.

0: Na podujatí som oslovila aj predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti Editu Hortiovú.
1: Pomaly sa končia oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej Slovenskej samosprávy a tento program si myslím je bohatý a pestrý, ktorý na nás čaká dnes. Ako by ste hodnotili dnešný deň, naozaj bol dôstojný, si myslím.
2: Áno, ja si myslím, že sme pripravili naozaj veľkú lepú oslavu 30. výročia založenia Slovenskej samosprávy Budapešti a niektorých obvodných samospráv. A vlastne je to zásluhou nielen nás, ale spolupracovali sme so Slovenskou národnostnou samosprávou v 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu. Takže sme to vlastne pripravili spolu, ale hlavným finančným sponzorom bola Veľká samospráva 3. obvodu, ktorý nám skoro 1 000 000 forintov poskytli na tento deň. Dôležité je povedať, že sa nám vlastne podarilo pozvať všetky tie skupiny, ktoré sme chceli. Videli sme amatérske divadlo Spod zámčoku, divateľnú hru s názvom O tie ženy a naozaj to bola veselá hra, veľmi dobre sme sa pobavili. Všetci som sa tak popozerala po divákoch, že naozaj sa dobre zasmiali na tejto produkcii. Oslavili sme, ja si myslím, veľmi pekne 90. narodeniny Michala Hrivnáka, ktorý bol jednak zakladateľom tých pôvodných prvých samospráv v Budapešti aj v 12. obvode, lebo oni boli medzi prvými. A on má 90 rokov a pán docent Čenkár naozaj veľmi pekne predniesol jeho celú životnú dráhu a jeho celú životnú tvorbu, dá sa povedať. Pán Hrivnák bol veľmi dojatý, dostal dary, dostal obrovskú tortu a na záver tohoto programu mu zaspieval spevácky zbor Ozbena, najmä komložské pesničky, slovenské pesničky a práve v týchto momentoch ešte tancuje na javisku tanečná skupina Lipa. Treba povedať, že aj Lipa, aj Ozvena vlastne pracuje pri Slovenskej samospráve Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti.
1: Odkedy ste vy predsedničkou tohto voleného zboru?
2: Toto je už tretí cyklus a snažíme sa pokračovať vo všetkých tých tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov. Ba zaviedli sme aj niektoré nové. Organizujeme spolu s 3. obvodom v januári vždy ekumenický deň, slovenskú bohoslužbu a celodenný program tiež s koncertom, s prednáškou, so spoločným obedom. Keď je záujem, tak organizujeme aj fašiangový ples, ktorý vlastne posledné roky vypadol, lebo treba povedať, že mladí sa moc neaktivizujú a tí, čo už 30 rokov pracujeme, zase začíname vystarnúť z toho tancovania. Ale dúfajme, že sa to zmení. Každý rok organizujeme peknú oslavu spolu s klubom dôchodcov, ktorý tiež pracuje pri našej samospráve a používa naše priestory, keď niečo potrebujú. Organizujeme peknú oslavu na Deň žien, tiež vždy zorganizujeme pekný program a kvetinky spoločne pre prítomné ženičky. Našim jedným z najdôležitejších programov je Púť do Zalaváru. Skoro 100 ľudí tam bolo aj v tomto roku, takže naozaj veľmi pekná oslava to bola. Teraz sme tu, sa nám naozaj, musím byť spokojná, lebo naozaj sa nám to podarilo pekne zorganizovať. A ešte v tomto roku plánujeme jednu koordinačnú poradu pred Vianocami. Obyčajne dve takéto organizujeme na jar a na jeseň, kam pozývame predsedov a poslancov jednotlivých obvodných samospráv, aby sme svoje vianočné programy a tie verejné zasadnutia, kde predsedovia jednotlivých obvodných samospráv prednesú svoju celoročnú činnosť, aby to nepadlo na jeden deň, aby sme sa vzájomne vedeli na týchto poradách zúčastniť. Takže koordinujeme, preto sa to volá aj koordinačná porada a 6. decembra plánujeme Deň budapeštianskych Slovákov, tiež celodennú, dá sa povedať, oslavu, ktorú začneme v Jozefíne v 8. obvode so Slovenskou svetou omšou a potom sa presunieme na Akadémiu do divadelnej sály v ulici Akadémia, kde bude vianočný program a vianočný obed a odovzdáme aj cenu za budapeštianskych Slovákov. A máme aj medzinárodné vzťahy. Boli sme v Mojmirovciach, kde organizovali medzinárodný tábor výtvarníkov práve na tému svätého Cyrila a Metoda, kde Maďarsko vlastne predstavovala Jana Melicherová a krásne tri obrazy. Ja si myslím, že naozaj veľmi, veľmi pekné tri obrazy tam namalovala. A ja som bola na vernisáži tejto výstavy aj na zatváracom akte tohoto medzinárodného umeleckého tábora. A zúčastnili sme sa v Mojmirovciach aj na Dni obcí, kde pani riaditeľka Slovenskej školy, naša poslankyňa Monika Sabová, odovzdala naše pozdravy a dary na pódiu. Tam, v Mojmirovciach, a naša samospráva podpísala v Mojmirovciach dohodu o spolupráci s pánom starostom.
1: Časopis Budapeštianský Slovák taktiež jubiluje však.
2: Časopis Budapeštianský Slovák vlastne na budúci rok jubiluje, lebo budúci rok bude 30-ročný a je to veľká práca ináč a ťažké financie, vydávanie tohoto časopisu, ale zatiaľ sa nám to podarilo a ja veľmi, veľmi dúfam, že to aj naďalej bude takto. A ani nie s financiami máme najväčší problém, ale mladí nepíšu. Takže
1: materiály sú hneď.
2: Materiály, poskladať celý ten časopis je snáď najväčšia robota s tým.
1: Ja gratulujem, že nám tejto samospráve ešte minimálne 30 rokov.
2: Ďakujeme pekne.
0: Počuli ste rozhovor s Editou Hortyovou, predsedničkou Slovenskej samosprávy Budapešti.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vám zaviedli na oslavy, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia slovenskej samosprávy Budapešti v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode hlavného mesta.
1: Počuli ste reprízu z piatkového vysielania, ktoré pripravovala Ildiko Makajová.

0: A na záver ešte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín Novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníci

herečka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozývá na slavnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmare Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodne Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. Milí poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemzetišegi mušor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026. Do počutia.